0: Formand Morten E.G. Brauch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
1: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
0: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
2: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
2: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
3: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Det er jo bare at forsvare sin unge.
4: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
5: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
1: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
7: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
1: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og IKAST-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Brautsch kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
1: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsoner 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michala Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlænding og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabah Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men han oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug Rabeck, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale, og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet, så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne ville have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag, hvor har båden præcis været, hvornår, og der er det jo måske ikke optimalt set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg har sat mig godt til rette, plantet mig solidt i stolen i P6-studiet foran mikrofonen for at være dit selskab den her fredag morgen. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge den sammen her i morgenbeatet. Udover en masse ny aktuel musik og altså spritny musik her på stor udgivelsesdag, vi skal forbi, så skal vi også lidt senere forbi det her fredags tema Feel Good Friday, hvor det er dig og dine morgenmedbeater, der bestemmer, hvordan musikken skal lyde. Her, hvor klokken er blevet 7:10, der fortsætter musikken med Baby in Wayne på Wherever I Go, og fra mig til dig, et godmorgen.

Baby nu ind her på Wherever I Go. Jeg håber, du har fået en god start på din fredag morgen derude. Og her fortsætter musikken med et eksempel på, at nogle gange så behøver søvnig ikke at være et negativt ladet tillægsord. Det her, det er svævende, det er støvet, det er søvnigt i ordets bedste forstand. Be but to be på All I Did Was Dream of You. Please.

Ice Age, den om en mand. Nu skal vi forbi den her fredags høst på udgivelsesfronten, og der er altså landet store nye plader med store P6-navne, måske især med lidt amerikansk dominans. Allerførst med det alternative amerikanske rockband Weezer i spidsen, som i dag udsender deres 16. fuldlængde album. Det første i 5 år, og det 7. med en farve. Den her selvbetitlede Weezer-plade har nemlig fået en guldfarve, og det prædikat sat på sig, fordi at frontcoveret bliver prydet af et gyldent udtryk. Og nu skal du høre, hvordan lead singlen lyder, den der blev sendt ud forud for det album, der nu ude, som bliver kaldt af bandet selv det mest aggressive Weezer-album til dato. Måske på grund af de her bidende guitar-hooks, det er Weezers Shine Again.

Ja, sådan her lyder den væsende første single, nemlig for Weezer, Shine Again. Og som jeg sagde lige før, så er det altså en udgivelsesfront, der i dag foruden Weezer også tæller flere store amerikanske navne. Fordi Killers' frontmand Brendan Flowers er også klar i dag med sit første soloalbum i 11 år, og det tredje soloalbum i diskografien ved siden af Killers gør målene. Og det her nye album hedder Treasure, det er et fuldblods country western album. Det er altså der, hvor Brendan Flowers besøger de genrer, som er med til at skabe ham som musiker, og det er de helt store amerikaner subgenre. Og det bliver så amerikansk og sådan helt hjertelandsagtigt. Hør selv på den her intro til en af singlerne, hvor der altså er mundharpe og alt muligt andet godt fra Guds eget musikland. Det er Brendan Flowers på Plants.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

en af verdens bedste sangen, Mægtig Running Up That Hill fra Kate Bush. Og med det blev klokken 27 minutter i 8. Her fortsætter musikken med og fra Claus Hemplers nye album Ordensduks i Ingenmandsland. Og derfra Sour Cream and Onion.

Claus Hempler og besættelsen eller aversionen mod sour cream and onion. Det kommer an på, hvordan man vender og drejer det. Lad os her tage forbi en decideret hyldsang til en fødevare. Det handler også lidt om at være afhængig. Det er nemlig den australske singer-songwriter og slaggernes dronning, Courtney Barnett, som for nogle år siden skrev en sang om sin egen besættelse og afhængighed af noget så uskyldigt som ramen kopnudler. Hun craver nemlig, som sangens titel lyder, 3 packs a day.

Courtney Manette og 3 Packs a Day. Noget, der har rocket min verden mest i den her uge, det er Fontaine's DC's genkomst, albumannoncering og ikke mindst lead single. I tirsdags vendte bandet tilbage. De annoncerede albumet Dopamine Chamber, der lander den 16. oktober og udsendte ved samme lejlighed i samme åndedrag singlen Marianne, produceret af romance producer James Ford, som har været med til at bidrage med den her stramme og eksklusive store, store dronende lyd. Og den klæder altså bandet. Det er virkelig, virkelig formateret og knivskarpt. Her er det Fontaine's DC's Marianne.

Sentimentally Falling fra Rumours of Fire, og en auditiv bevisførelse for, at de altså godt kan være andet end mellow, organisk og håndspillet. Den er da ret sådan upbeat. Her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 12 minutter i 8 her fredag morgen. Det er en stor udgivelsesdag. Vi har været inde på både Weezer og Brandon Flowers, så lad os da lige tage tilbage til for en uge siden, da et andet længeventet album, vi så verdens lys, Phoebe Bridges' nye soloalbum, Lost Weekend. Og med det her nye album sidste weekend, blev det alt andet end det. Jeg er lige til singlen derfra, Lost Boys.

Debbie Bridges og Lost Boys i morgenbeatet. Klokken er blevet 8:08, og nu skal vi for alvor i gang med det her fredagstema, som er Feel Good Friday. Det betyder altså, at du skal fortælle mig, hvilken sang, der fremkalder og forstærker følelsen af forventningsglæde mod weekenden. Og bare gør dig glad i låget sådan fredag morgen. Hvilken sang sætter fuld i fejemåde P6 Mellemrum et bud på sådan en glædesbreder, en indie sang ind til mig på 12.12. Glæder mig allerede til at høre fra dig og hvad du peger på. Så det er bare med at komme i sving. Jeg kan passende lægge fra land. Det gør jeg med den her, som måske mest alt er lyden af en dansk trio på Ibiza. Det er i hvert fald Feel Good Friday galore. Hummet hus. Abu Simple.

Kumal Hu og mit bud på en Feel Good Friday-sang, Abu Simple. Nu peger pilen altså på dig. Det er bare med at komme i gang. Det er dig og dine medamorgenbeaters, der bestemmer, hvis du kommer med dit bidrag på sådan et Feel Good Friday-track. Hvad skal vi høre for at blive godt glade i låget alle sammen? P6 Mellemrum, dit bud, din sang ind til mig på 12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket, og op til det klokken 8 er det her, Lola Young, og From Down Here.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enige med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forspørgsel om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredag indbyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er nemlig fortsat her fredag morgen. Jeg har lige brugt lidt af det intermezzo, der var under radioavisen kl. 8 til at tanke op på kaffen. Og nu er jeg tilbage på B6-studiet klar til at hænge ud med dig i et par timer frem, hvad der er tilbage af den her fredag morgen 21. august. Og nu skal vi altså sådan for alvor i gang med fredagens tema. Feel Good Friday, det er det, der står både i næren øverst på plakaten ind over portalen ind til P6-studiet. Og det betyder altså også, det der, hvor du kan komme og påvirke sammen med dine med- og morgenbeaters, hvordan skal morgenbeater lyde i det her tema, hvor vi bare sørger for at gør hinanden ekstra godt tilpas og glad i låget fredag morgen. Har du en sang, der er perfekt til det formål, P6 Mellemrum, dit bud i Feel Good Friday temaet ind til mig på 12. Det er nemlig dig, der bestemmer, hvordan det skal lyde. Klokken den nærmer sig 10 minutter over 8 her til fredag morgen, og her fortsætter musikken, gør den med Barbro og Rewind, og fra mig til dig et godmorgen.
0: Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på V6.
1: Er der bare lige et eller andet, der skete med teknikken, så vi ikke lige kunne få at høre Barbro. Det skal vi selvfølgelig have det gode. Men så kan jeg da sige, at det her fortsætter musikken med rimor. Fordi vi skal ikke snyde for musik fra den danske scene. Og så vil jeg bare sige til dig, kom nu på banen. Tænk dine bedste tanker. Kom med dit bud på en Feel Good Friday-banger. P6 Mellemrum, bud den til mig på 12.12. Der er allerede kommet rigtig mange gode bud, og du har mulighed for at være et af dem. Og her er der så musik fra Rimor på Det Lige Meget. Godmorgen.

rig mor her på det lige meget. Og nu skal vi for alvor tage hovedspring ud i det her Feel Good Friday-tema. Fordi hvad er bedre end glæden over det faktum, at det er fredag? Det skulle da lige være forventningsglæden til. Og over det faktum, at det er weekend lige rundt om hjørnet. Det håber jeg også gør sig gældende for dig derude. Og hele den her pulje af glæde kan vi jo passende forstærke og fremkalde, hvis den ikke allerede er præsent hos dig. Det kan vi gøre via musikken, det kan vi gøre i det her Feel Good Friday-tema. Og det er også der, hvor vi skal appellere til den store organisme og fælles hjerne, som morgenbeaterne jo altså er. Det her lyttefællesskab, fordi mange hjerner tænker bedre end en. Så kom med dit bedste bud på en sang, der skriger glæde og Feel Good Friday vibes. P6 mellemrum, dit bud ind til mig på 12, for så er jeg helt sikker på, at vi sammen kan gøde jorden og give de bedst mulige vækstbetingelser for en Feel Good Friday. Jeg glæder mig som sagt til at se, hvad I finder på derude. Jeg synes, vi skal høre noget syntetisk. Jeg synes, vi skal høre noget, som hvis man stod på dansegulvet under en pastelfarvet discokugle og ville plukke æbler, så var det bestemt ikke de økologiske af slagsen. Så ville det helt sikkert være sprøjtet. Det gør ikke noget, fordi det er Chemical Brothers, der inviterer inden for i sådan et syntetisk univers, hvor det dufter lidt af spritus og måske altså bare er bedst egnet til et diskotek. Men selv klokken 7:45 om morgenen, så kan man godt lave et lille diskotek i P6-studiet om morgenbeatet. Så det her, det er mit bud på en Feel Good Friday og tilløbet til et dansegulv i løbet af weekenden. Her er det Chemical Brothers og Hey Boy, Hey Girl.

eminent, sikkert også danse opus, Chemical Brothers' Hey Boy, Hey Girl. Altså et bud for mig. En rigtig dakke-dakke-sang ud med glowsticks på dansegulvet, og så drikke nogle teknobajer, og så køre det bare. Synes du ikke, at du bare blev lidt mere i fredagsstemning over den her? Det håber jeg i hvert fald for dig. Nu er det altså dig og alle beaters, der bestemmer og har veto-ret. Lad os da starte med en tur til udkantsberlin og til en af de faste morgenbeaters, Jesper. Han skriver sådan her. Kære Jonas og alle med morgenbeaters. Jeg har været lidt på rundrejse og undervejs de sidste par uger, så et Feel Good Friday-bud kunne blive Ocean Colour Scene med Traveler's Tune. Lidt overset britpop med gang i den til en solskins fredag her i Berlin. Solrige rejsehilsener fra udkantsberlin, Jesper. Jamen Jesper, velkommen tilbage. Jeg har jo fulgt lidt med, jeg ved, at du har været blandt andet i Nice, og hvis også rundt i det danske, det har jeg kunne se på de sociale medier. Og nu er du så landet der, hvor du hører til i udkantsberlin. Det er dejligt at høre fra dig, at du er på banen igen i det her Feel Good Friday-tema og de øvrige temaer. Lad os da tage forbi, om end ikke britpoppens guldalder, det var vel i 95, så måske britpoppens efterår efter sine, så skulle den her være fra 97. Og det er også længe siden, jeg har hørt Ocean Colour Scene. Så det er altså Jespers bedste bud på en Feel Good Friday-sang til os alle sammen. Ocean Colour Scenes, Traveler's Tune. Tak for dit bud.

Det her, det var Jardek og 100% Endurance, og grunden til, at vi spillede det, det var jo, fordi det kom ind som et rigtig godt bud på en Feel Good Friday-skæring. Vi skal da have det rart at være 100% ovenpå med 100% Endurance med Jardek, mens vi glæder os til, at Jardek snart er på vej til Danmark igen og til weekenden. Super Feel Good Weekend til alle. Hilsner fra Jakob. Tak, Jakob, for den skæring og altså at gøde jorden for en weekend med sådan en massiv feel-good stemning. Helt perfekt. Du er også meget velkommen til at gøre, så med Jakob og Jesper og kompagni, kom med dit bedste bud på en feel-good Friday. Basker ind til mig i morgenbeatet på 6 mellemrum. Et bud på sådan en sang ind til mig på 12.12. Og Thomas, han tager stafet ud af hånden på Jakob og løber videre med den. Han skriver nemlig sådan her. Godmorgen, Jonas i studiet, og til alle jer derude. Har vi ikke brug for lidt western-inspireret indie-pop? Det er jo fredag. Goldie Boutier med cowboy-gangster Politician. Er mit bud, KH Thomas.

Mokke Pris i det romantiske hjørne, helt tilbage i karrieren, Art Boy Meets Art Girl, mit bud på en Feel Good Friday banger. Jeg synes, der var et eller andet dansk musik der i begyndelsen af nullerne, hvor mange sange havde det der tema med dreng møder pige, pige møder dreng, eller dreng møder dreng, pige møder pige. Romantik, lige fra Superheroes, altså alle mulige andre bands, Figurines, Mokke Pris, og jeg kunne blive ved junior senior. Der var virkelig mange sange om den der tematik med, at sød musik opstår. Dejlig tid. Det var dejligt. Det er nu. Enhver tid er jo den bedste. Men her fredag morgen, der handler det jo bare om at fremkalde og forstærke følelsen af glæde via musikken. Og det var det, mit ydmyge forsøg, der gik ud på ved at tage os alle sammen tilbage til der i starten af nullerne. Klokken er blevet 24.09. Og vi kan stadigvæk lige nå et par bud i Feel Good Friday-temaet. Jeg synes, vi skal forbi Dennis, som tager os med til Manchester. Han skriver sådan her, godmorgen Jonas. Er et nummer, som kan gøre, at vi alle sammen kommer godt i gang med weekenden, det vil være Oasis med Morning Glory. Jeg er lige landet på arbejde. Det er svært at komme ud af sengen i dag. Men god musik i ørerne, så går arbejdsdagen hurtigt og glider nemmere ned. God weekend til dig, Jonas, og alle P6-lyttere. Hilsen Dennis. Dennis, lad os tage tilbage til Britpoppens guldalder. Det er herrens år 95. Oasis' andet fuldlængde album. En fuldstændig mageløs magtdemonstration. Og en plade, der er evig gyldig. Især i de her år, hvor de jo igen har erobret verdensherredømmet. En tur på vej går der rygter om. En dokumentarfilm på vej. De er større, end de nogensinde har været. Nok lige så stor som i 95. Her hørt på Oasis' Morning Glory og titlummer derfra.

0: Og så flyver helikopteren væk med Gallagher-brødrene, måske ud i fremtiden over Nebworth eller i Seattle et andet sted. Det her, det var Oasis titelnummer fra det andet album Morning Glory, hvor der står Morning Glory. Det var altså Dennis, der pegede sin retning og sagde, hvis I alle sammen skal have tid til at vågne lidt op derude, når I landede på jeres arbejde, så den her. Jeg forstår udmærket, hvad du mener med det. Dennis, god weekend. Tak for dit bud. Og tak for alle de gode bud, der er kommet. Der er kommet mange flere, end vi kunne nå, men vi gør det selvfølgelig igen. Der er nye temaer, startende fra på mandag, hvor der altså er en ny ugestarter tema i morgen. Beatet, den tid, den fornøjelse. Vi kan lige som rosinen i pølsen nå forbi af Jakob, som også bare er fuld af forventningsglæde. Det kan man tydeligt mærke på beskeden. Godmorgen, Jonas. Det er årvis siden, jeg har hørt Mos Def-pladen The Ecstatic, men nu er den altså blevet genoptrykt, og jeg skal hente den hos min lokale pladehandler i dag. Så kan man da tale om at feel good fredag. Kan jeg få lov til at varme op til afhentningen med Quiet Dog Bite Hard? Det vil gøre mig så glad. De fleste P6-lyttere kender i øvrigt måske bedst Mos Def som Yasin Bey, der optræder på flere Gorillaz-sange. God weekend til alle derude. Hilsen, Jakob. Åh, Jakob, jeg kender den der følelse af, at man bare glæder sig helt enormt meget til noget ud over weekenden, så også noget i weekenden. Altså for dit vedkommende ned til pladepusheren og hente ny musik. Her skal du selvfølgelig høre som opvarmning Must Have her på Quiet Dog Bite Hard.
1: One thing I want to assure them. If they think I'm going to change or compromise my attitude, in my way of life or in my expression or in my goal towards politics, they are making me stronger, and I'm much more stronger now.

0: går. Simmer down, simmer down, simmer down.
1: Stay cool.
0: Simmer down, simmer down, simmer down. Simmer down, quiet dog by heart, my God.
1: Stay cool.
0: Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down, simmer down. Simmer down, quiet dog by heart, my God. Must have fair på Quiet Dog Bite Hard, som Rosinepølsen i fredagens Feel Good Friday tema. Nu skal vi lige en uge tilbage i tiden, til da Barcelona udsendte deres nyeste singlestrømpil forud for det album, der lander om en måneds tid fra nu, om 4 uger, den 18. september. Der lander albumet Tag Min Hånd, Så Slipper Vi. Og den her, det er altså også en større end livet-agtig sang. Det er Dubai.

Det her er Morgenbeatet. Vært Jonas Hansen.

School of X og Dreams. Og jeg vil godt lige tage dig med tilbage til tirsdag aften på Spillestedet Store Vega i København, fordi jeg var ude og forkæle mig selv med lækker live-lyd på det her spillested for tre dage siden. Kurt Weill og bandet Violet og stiskede altså op og forkælede os alle sammen med masser af sådan slag-attitude, stener, guitar, som bare går i ring og i sløjfe, og som er melodisk og... Og bare med masser af guitarkaskader, der er vellydende, og ikke nødvendigvis vel meget andet end at gå i ring, lyde godt, og bare blive ved og ved og ved. Så kan man som publikum bare stå og nyde og tage det hele ind. Man kan godt høre, at Kurt Weill, han var en af de her stiftende medlemmer i War on Drugs, og dyrker altså stadigvæk den her fuldstændig melodiske lige ud af den amerikanske hardline-rock-landevej, sådan til fulde og til perfektion, og det elsker jeg ham. For der er ikke så meget nyt i det, men det er bare mere af det samme gode, som mange elsker fed guitar. Så jeg synes da lige, vi skal dyrke Kurt Weill, fordi den koncert fra tirsdag aften sidder stadigvæk i kroppen på mig, og heldigvis for det. Her er det Pretty Pimpin' i Morgenbeatet.

Den er den var selvfølgelig også på setlisten tirsdag aften i Storviga, da Kurt Weill han spillede Pretty Pimpin' og i øvrigt en ret pimpet fed koncert. Lige om lidt, så er en radiovis, at nyhedsoplægget klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbittet. Jeg glæder mig til at bruge resten af, hvad der er tilbage af fredag morgen sammen med dig. Det kan du også roligt gøre. Og op til radiovisen om lidt klokken helt, E.G.'s Big Mistake.

0: borgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
1: Det føles umenneskeligt. Man aner ikke, hvad der sker. Det er nu mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår man får svar.
0: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
3: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
3: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
4: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe, ja, det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
4: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammen til morgens radioviser. Ha' en god fredag.
5: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Lad jeg fortsætte her fredag morgen fuldstændig springklar til at bruge resten af den sammen med dig derude og følge dig på weekend bedst muligt. Hele vejen frem til klokken helt næste gang, der har vi helt fornøjelsen af hinanden, og derefter Farrok fredag formiddag, den tid, den glæde. Inden da, der skal vi altså blandt andet runde høsten, fristes man til at sige, fordi fredag er stor udgivelsesdag, og de ting, som drøber fra den i dag, er altså virkelig, virkelig spændende. Der er noget ny langspiller fra Weezer, et nyt soloalbum fra Brandon Flowers osv. Og nogle af de ting, jeg stemmer vi altså ind på og lytter til sammen. Unboxer de nye plader sammen. Og her er der musik for lykkelig på Happy Now. Godmorgen.

Lykkeligs Happy Now fra et mageløst album, The After Party, som har endnu en single rotation her på P6, landet altså i foråret. Muligvis det sidste album fra Lykkelig, det må tiden vise, men der er i hvert fald blevet hvisket svanesang i ørerne flere gange, at det her det skulle altså bare være det sidste album i den diskografi. Det håber jeg virkelig ikke, at det er. Fra et album, som allerede har givet os gode sager, til et album, som har gjort bestemt det samme, som i den her forestående weekend fylder det første hele år landet, altså i sensommeren i august sidste år. Det er Wolf Alice og albumet The Clearing. Og det album har også været leveringsdygtigt ud i store P6-sange og hele tre singler i rotation. Bloom Baby Bloom, lead-singlen, The Sofa, den her ballade, Just Two Girls var også en stor sang fra pladen, og så den her, som også nåede i rotation på P6. Så tillykke med The Clearings første hele år til Wolf Alice, og derfor er det her White Horses.

Relatives her på Kar i morgenbittet. Fredag rimer på stor udgivelsesdag, og det gør den her fredag den 21. august, altså i den grad også. Med en vis amerikansk dominans, vil jeg sige, i hvert fald med de store navnes nye langspillere. Der skal vi lige et smut over til Guds eget musikland et par gange nu. Først og fremmest til Brandon Flowers, frontpersonen i Killers, igennem årtier, ja, nærmest sidste 20-25 år, men har altså også haft tid til at udsende soloalbums som frikvarter, og det er det tredje, der lander i dag, det hedder Treasure, det er det første i 11 år. Jeg var personligt meget begejstret for debut-soloalbummet Flamingo, lidt mere lunken ved det andet album, The Desired Effect, som kom i 2015, så vidt jeg husker. Men nu er der så en tredje plade at kaste over, som jeg vil glæde mig til at bruge noget af weekenden med. Nogle af de her singler forud har lyttet virkelig lovende. Nogle af dem har måske lyttet sådan lidt flødeskums country. Og jeg har ikke noget imod, at det kommer over, men når det bliver sådan lidt for svulstigt og lidt for sødt, så synes jeg, det er svært at være i selskab med country-genren. Men det her nye album er altså en rejse rundt i den musik, som Brandon Flowers selv har stået på skuldrene af. Gode amerikaner-genre og sub-genre som gospel og country, folk, alt det der gode over fra heartland-rock-landevejen. Og det er også nogle af de genre, han bruger som ingredienser på de her sange. Vi skal høre en af dem her fra det album, der er altså landet her i dag, Treasure. Er det Brandon Flowers, som kender sine inspirationskilder på Tiger's Blood?

0: Brandon Flowers og Tiger's Blood, og enhver stor pop- og rockstjerne har efterhånden prøvet kræfter med country-genrene. Og Brandon Flowers kan man måske argumentere for, har gjort det meget tiden også i Killers på nogle af de senere plader. Nu gør han altså fuldblods her på det nye soloalbum Treasure, der er landet i dag. Og som sagt, så er det altså en udgivelsesfront med en vis amerikansk dominans den her fredag. Fordi nu skal vi fra Nevada og Brandon Flowers, og så ikke så langt. Vi skal faktisk bare et lille statshop til Californien, hvor det alternative rockband Weezer jo altså stammer fra og udspringer fra. De har nemlig også en ny plade i dag, og det er det 16. studioalbum i fuld længde i diskografien. Og det 7. med en farve. Det hele startede jo der i 94 med det blå album, og så kom det grønne, og det røde, og det hvide, og Teal Album, og The Black Album, og nu altså et gyldent album. Det hedder Weezer, og så har det sådan en gyldent layout og cover, og derfor altså The Golden Album. Det skulle efter sigende være det mest aggressive Weezer-album til dato, siger bandet selv. Og hvad de mener med det, det må man jo finde ud af ved at være i selskab med det. Måske lyder af Weekenden. Her skal du høre den nyeste single, der landede inden pladen, altså landede ved midnat. Sangene har generelt god guitar og masser af bidende, fræsende guitar. Også den her, det er Weezers CEO.
1: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new, but nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Carolina de Blaise her på The Space Between i morgenbeatet på P6. En fredag morgenstund, hvor vi jo altså er i aftroen af en uge 34. Og hvis der er noget af det, der har imponeret mig rigtig meget den her uge, som jeg sådan lige får ind på lystavlen på livemusikfronten, der er den Kurt Wilde-koncert, jeg var til tirsdag aften, den har vi været lidt inde på. Og så er der også kommet vigtig meget ny god musik i ugens løb, blandt andet en ny single fra Rimor, en ny meget opvisende lead single fra Fontaine's DC, og altså også den første solo single i eget navn efter Mew-exitet fra Jonas Bjerre. Jamen altså sikke en uge, nu er vi altså i gang efter sommerferien, tør det nok at siges. Jonas Bjerre udsendte i begyndelsen af ugen Hike to the Sun, som er en duet med den koreanske sanger Yi-Hee Kim, og en del af det Jonas Bjerre komponerede soundtrack til den kommende dansk-koreanske film, Hana Korea. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle forvente, før jeg hørte den. Jeg havde hørt rygter om, at der ville komme noget Jonas Bjerre-musik, og jeg må sige, mine forventninger er fuldstændig indfriet, fordi man turde næsten ikke at håbe på, at det ville være sådan i nærheden af den magi, som han også leverede i front for Mew. Man må sige, der er virkelig, virkelig gode takter i det her. Det er længselsfuldt, det er håndspillet, det er organisk, det er sfærisk, og det er enormt melodisk, og ja, virkelig, virkelig, virkelig en flot begyndelse på et nyt kapitel for Jonas Bjerre. Her skal du høre den single, der landede tirsdags. Det er Jonas Bjerres duet, Hike to the Sun.

0: Jonas Bjerre og Hike to the Sun her i Morgenbeatet. En sang, som vi altså fik i den her uge, og virkelig, virkelig en flot sang, synes jeg. Her i Morgenbeatet, der skal vi lige forbi det program, som hedder 10.20.30, som ligger i det her lyd, og der kan du også finde tidligere udsendelser i rækken, og altså også den nyeste, som er landet i dag. Programmet går alt i sin enkelhed ud på, at man kan bruge musik som en dåseåbner til folks minder. Og det afsnit, der er landet her i dag, det er altså musiker Alex Vargas, der er gæst. I afsnittet, der kan du høre, hvordan et kram fra en rockstjerne startede hans lyst til at spille musik. Hvordan det egentlig kan gå til, at man kan spille Roskilde Festival hele to gange på den samme dag. Og jeg har altså også stjålet et lille klip fra den her uges udgave 10.20.30, hvor det viser sig, at Alex Vargas også er kæmpe fan og tilhænger af en af de bedste sange fra Rolling Stones. Da Alex han var i 20'erne, der var han stadigvæk ikke slået igennem som musiker. Han boede i London, og når han ikke arbejdede på sit gennembrud, så gik han i byen.
1: Her i din ungdomshistorie, der er du 20 år, og vi er i London, nærmere bestemt en natklub, der hedder Notting Hill Arts Club.
2: Notting Hill Arts Club var en klub nede i en kælder med et dansegulv og en scene, der var live musik flere gange om ugen. Der var en stor sådan, en rund bar, og mig og mine venner kendte alle bartenderne bag den bar, og vi kendte dørmændene, og vi kendte dem, der ejede det, og dem, der stod i garderoben, og vi undgik for det meste at betale for noget som helst. Jeg tror på det her tidspunkt, der var jeg der nok fire aftener om ugen. Jeg var en del af inventaret. Mig og alle mine venner. Vi var ligesom et slæng, som hvis ikke vi var hjemme hos den ene af os, så var vi dernede, eller på en pop over for vejen og ventede på, at den åbnede, så vi kunne komme derned. Det er simpelthen noget, jeg tænker tilbage på som en helt, helt magisk tid i mit liv, som man ikke altid måske kan huske det hele fra. Men en del af dealen med det der sted, altså det var ikke en decideret aftale, vi havde med dem, men det at komme der så meget, det betød også, at vi blev inviteret til at komme ned og DJ en gang imellem, som ikke var noget sådan. Vi kunne ikke finde ud af at mixe, vi kunne ikke finde ud af, altså vi kunne nærmest ikke engang finde ud af at bruge en crossfader, men vi havde to laptops med. Med iTunes på. For os så betød det bare, at vi drak gratis, og vi fik lov til at vælge musikken til festen. Og så nogle gange så efter os, så kom der en eller anden pro ind, og ligesom kunne finde ud af at fyre ordentligt op under et dansegulv, ikke? Ja, det skete helt klart, at vi fik tømt et dansegulv, fordi vi ikke havde styr på noget. Men det var en fest. Jamen, jeg bliver helt rørstrømsk, fordi det er jo også, altså, nogle af de mennesker, som jeg stod bag den pult med, og var på det sted med, dem er det jo stadig nogle af mine bedste venner i dag, ikke? Og jeg droppede jo ud af gymnasiet, og jeg tror, der blev skabt nogle vigtige venskaber i gymnasietiden, og den missede jeg ligesom, fordi jeg flyttede efter 9 måneder, ikke? Og så flyttede jeg, altså jeg droppede ikke bare ud, jeg flyttede til et andet land, så jeg mistede kontakt med mange mennesker, men den tid, hvor jeg kom på den klub der boede jeg i et kollektiv i 7 år. Og der, det var sådan, vanvittigt vigtigt. Og en af de sange, som, og jeg tør godt at sige uden undtagelse, som altid skulle spilles, jeg ved, måske startede vi endda altid med den, det var et Rolling Stones nummer, der hedder Gimme Shelter.
0: Ja, det forstår jeg egentlig godt. Det er jo en totalt vild feststarter. Det var altså Alex Vargas, som var hovedperson i ugens udgave af 10.20.30, tog os med tilbage til sine London-år, og altså som debuterende DJ. Du fanger den udsendelse med Alex Vargas, der landede i dag. Det er lyden, når det passer dig, og så ligger der også tidligere udsendelser i rækken med mange spændende gæster, lige fra Jens Undmark til Jesper Skiby og alt derimellem. Skal vi ikke simpelthen høre den sang, som nogle gange satte festen i gang for Alex Vargas? Det er Stones' udødelige Jimmy Shelter.

Nicolaj Manuel Voldtjen her fra Ingenting til Noget. Og så vil jeg godt lige minde dig om noget ret interessant, der sker her på P6, både i dag og i morgen fra 16 til 18. Der er vi nemlig også på pletten live på kulturmødet Mors. Det er min gode kollega Camilla Dianli, som sender live begge dage, altså i eftermiddag 16-18, i morgen eftermiddag 16-18, fra det kulturmøde, som byder på et virkelig spændende program. Der er koncerter, der er oplevelser, der er talks og debatter. Så hvis du ikke har mulighed for at være i nærheden af kulturmødet på Mors, så har du også mulighed for at komme med alligevel her på P6, som sagt 16-18 i dag og i morgen. Og blandt de koncerter, der finder sted, der er der altså navnet som Bye Bye Brenda, der er Rimor, og så er der altså også i aften festligt indslag fra Christoffer Jessen fra Søn, og den party-duo, han har kørende ved siden af. Det her, det er fra programmet Kultur med Mors, Slås Ejs og Funny Boy.

Jakob Savlik, musik for dig, og fra klokken 16 er Camille Jenny altså klar på Kulturmøde Mors. Så der er masser af gode serier i vente resten af fredagen. Jeg håber, du får en fantastisk en af slagsen og en god weekend. Jeg har nyt at bruge fredag morgen sammen med dig. Jeg synes, vi skal slutte af op til Radioavisen klokken 10 med en meget, meget dejlig sms fra Agnes, som også har bemærket, at The Force Made of Lava er tilbage efter er over der 10. Hej Jonas, jeg er helt ekstatisk over, at jeg i morgen skal høre The Floor is Made of Lava. Det bliver så vildt. De spillede afskedskoncert i Esbjerg Byhave den 21. juni 2013, og reunion bliver nede på Esbjerg Havn til Suset Festival. Kun 500 meter fra Byhaven, hvor de altså spillede afskedskoncert for 13 år siden. Alt går bare på en eller anden måde op i en højere enhed. Kan du ikke spille Lost in the Woods fra deres 2012-album Kids and Drunks? Glædestår fra Agnes. Agnes, det kan du bande på, jeg kan, som en udgangssalut fra fredagens morgenbeat. God koncert, god weekend til alle derude og op til Radioavisen. Og nyt kl. 10. Floor is made of lava og lost in the woods.

0: Floss med Lava her på Lost in the Woods. Nu radioavis klokken er 10.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
2: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at det er

0: kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grunden til, det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: B6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Edderkopper Frank.
2: Edderkopper Frank eller edderkopper?
1: Edderkopper Frank.
2: Hvad er der med dem?
1: Jamen, det, jeg har angst. Jeg har angst for dem. Jeg har edderkoppeangst.
2: Arachnofobi?
1: Præcis.
2: Kan du huske den film?
1: Jo, jeg tror aldrig, jeg har set den.
2: Det giver god mening. Ja. Har du altid været bange for at tænke dig om andre selv? Nej. Har du altid været bange for edderkopper?
1: Det er kun edderkopper.
2: Ja.
1: Og jeg har...
2: Men har du altid været det? Altså lige siden du kan huske?
1: Altid. Ja. Jeg har to, i hvert fald to dårlige oplevelser. Jeg vil ikke kalde det traumer, men dårlige oplevelser med edderkopper. Eller næsten tre. Den første, jeg var 8 år, så løber der bare en kæmpe edderkop hen over stuegulvet. Forfærdelig oplevelse.
2: Ja. Det havde du ikke lige ret med, skulle ske.
1: De der mange ben, de har fart på.
2: Ja.
1: Ved ikke, hvad retning. Løber de hen mod en? Løber de, gemmer de sig? Hvad ved de?
2: Ja.
1: Og så det er uhyggeligt.
2: Ja.
1: De der,
2: hvad så nummer to gange?
1: Nummer to gange, der gik jeg i gymnasiet 2G. Jeg skulle blive kørt af min stedfar Knud op til skolen en tidlig morgen. Ud til carporten. Så går jeg ind i, sætter mig ind i bilen lige der, sætter mig ind. Ja. Så er spindelsvæv. Væk.
2: Mm.
1: Og så kører vi op mod skolen. Så stiger ud af bilen. Lige der stiger ud af bilen, så kan jeg mærke noget på halsen.
2: Oh, ja.
1: Så den...
2: Så den edderkop der, ja.
1: Så sidder den kæmpe, kæmpe edderkop der på min hals. Det var virkelig ikke... Nej, det var ikke...
2: Kæmpe stor.
1: Ja,
2: har du ikke mødt en edderkop, mellem du var 8 år gammel og så 2G?
1: Jo, men det var bare lige nogle af de dårlige oplevelser, jeg kan huske.
2: Okay, ja. Jamen, det er jo... Altså, det er jo hvad angst er. Det der, man ikke rigtig lige har kontrol over eller styr over.
1: Ja.
2: Så den løber hurtigt væk, så gemmer den sig, og så hopper den frem, når man skal sove, og så ind i en mund. Man spiser jo 8 edderkopper om året.
1: Det er den tredje ting. Ja. Ikke om året, igennem hele liv.
2: Var det det? Okay.
1: Ja, men alligevel.
2: Ja.
1: Det er stadig...
2: Det er alligevel 8 edderkopper.
1: Det er alligevel en del, synes jeg, ikke?
2: Ja.
1: Altså, jeg kunne gå med til det, hvis det var sådan en frityrestegt, ligesom man kan få med andre insekter og orme.
2: Græshopper og sådan noget.
1: Ja, sådan noget, der er lækkert med salt på. Men sådan levende en, nej, det er ikke. Hvor kravler den hen?
2: Ja.
1: Ikke? Altså, hvad skal den derinde?
2: Hvorfor er det dukket op i dig? Nu snakker du om, du er 8 år, og så er det 2G, så er du måske været 17-18, og nu er du 45-46?
1: Ja. Ja. Boet i et træhus i 7 år nu.
2: Ja, man skulle tro, du havde vendt dig til.
1: Der er mange edderkopper.
2: Ja.
1: Og så har jeg jo 4 pigebørn derhjemme, og Katrine og hunden.
2: Mm.
1: Og de er endnu mere bange for edderkopper.
2: Nå, og hunden også? Jeg tror, den
1: alle
2: kan spise den.
1: Alle er bange for edderkopper.
2: Mm.
1: Så hver gang der er en edderkop, så er det mig, der bliver tilkaldt.
2: Ja.
1: Så jeg arbejder rigtig kraftigt med det.
2: Ja, det er du næsten nødt til.
1: Ja. Men så i går, så kører jeg bare et kæmpe angstskrig ud fra badeværelset. Mm. Så kommer Katrine fisende ud, så... Godt, kom
2: her, kæmpe edderkop,
1: du skød til den.
2: Er det ved deroppe i det?
1: Ja, det var den var lige så, jeg siger, den var lige så stor som bunden af en sodavandsflaske.
2: Ja.
1: Altså en dåse. Altså den var rigtig, rigtig, rigtig led, ikke?
2: Ja.
1: Hår og tyk og fed og det hele, ikke?
2: Mm.
1: Og børnene lige lagt i seng. Og så kravler den om bag, jeg går derud. Jeg kan godt se, okay, den er helt gal. Har vi en fluesmækker? Det kan der ikke lige nogen, der kan finde. Så kravler den om bag et skab, og børnene er lige gået i seng, og jeg siger, nu er den væk. Den er om bag i skabet.
2: Ja, nu vil du ikke mere.
1: Og Katrine siger, det går ikke, det er ikke nok. Vi må skride til handling.
2: Ja, du må rive huset ned.
1: Ja, du må hente boremaskinen, der er ingen vej udenom. Så jeg går ud i skuret, håber på, at der ikke er noget spillelsevær, tager en boremaskine.
2: Det er den. Jeg er ude i en boremaskine, ja.
1: Ind og hente, skrue skabet ned. Og børn vågner jo, fordi der sker alt muligt, de kommer ud. Og så kommer den.
2: Mm. Sikke altså.
1: Okay.
2: Ja. Og der skulle I ligge og sove.
1: Ja.
2: Jeg skal tidligt op. Der fylder meget sådan ned og kop.
1: Det gør den. Ja.
2: Det er jo også sjovt, hvordan, når der er så man gør en stor ting ud af noget meget lille, ja, at det så var, at det virkelig kom til at fylde meget, ja, hos alle.
1: Ja. Og det er ligesom om, vi har vi ved jo, de er der. Vi accepterer, men den der, den havde alligevel lige en størrelse, hvor alle sagde, nej, vi kan ikke sidde og tisse herude, hvis den er der.
2: Nej.
1: Det er, ja, det er den eller os. De var lige ved at pakke kufferne alle sammen.
2: Ja. En edderkop.
1: Ja, en edderkop. Jeg kalder den Jens.
2: Så hvis nu havde fra starten af, hvis man nu samlede på edderkopper og synes, de var smukke og sådan noget, mm, så kan det også være, at, at dem omkring en havde et andet forhold til de her edderkopper her.
1: Ja.
2: Men sådan er det jo.
1: Sådan er det bare med nogle ting. Der er nogen, der er bange for slange og...
2: Ja. Og selvom vi er voksne, så er vi stadigvæk sådan lidt barnagtige.
1: Uh-huh. Uh-huh.

0: siger jeg ikke, at I som forældre måske har givet noget edderkoppeangst videre til jeres børn. Det er ikke det. Men det kan godt være, fordi jeg har jo også en datter. Mm. En sød en. Og jeg må bare indrømme, at jeg har givet noget videre til hende, som måske heller ikke er noget at blære sig med, og som... det sker jo bare, fordi man er den person, man er, og det kan man ikke bare lige sådan ændre fra den ene dag til den anden, fordi man har ansvaret for et andet menneske. For eksempel, hvis jeg cykler rundt ind i byen. Jeg skal fortælle om min nye cykel senere. Jeg cykler rundt ind i byen, og der er turister og sådan noget. Det er lige før, at jeg godt kan finde på at køre en omvej og køre imellem turisterne for at bare blive sur. For at blive red. Lige for et lille smule. Hvor kan det gik? Eller hvis man sidder et eller andet offentligt sted, og der er en, der ser telefon højt med reels, altså der er lyd på, sådan, altså har noget måske at skrue ned. Altså.
1: Så du
0: sådan bliver lidt sur, ikke?
1: Politimand ude i offentligheden for andre mennesker, eller hvad, sådan lidt?
0: Ja, måske bare sætte mig selv i en situation, hvor jeg godt kan blive lidt hissig.
1: Ja.
0: Blive sur. Mm-hmm. Ikke vred. jeg kan hurtigt komme derop i det der felt der.
1: Ja.
0: Og jeg må bare sige, at min søde datter, hun nogle gange så kan jeg bare blive irriteret over, fordi hun bliver bare så hurtigt sur.
1: Mm.
0: Mega irriteret, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg må bare sige, altså, jamen, det har hun for mig, ja. Ikke? Altså, hun er meget mere velafbalanceret, end jeg er, og hun nok kan selv sætte ord på det. Hun er jo kun 17 år gammel og alt det der. Men det er altså, det er jo min gave til hende.
1: Det er simpelthen...
0: Hun bliver lidt hissig, altså over ingenting, sådan. Mm. Hvorfor står du og hænger i døren?
1: Ja.
0: Jamen, sig nu, hvad du vil sige. er du sulten? Og så kommer man til den der, ikke?
1: Så, er det noget, der går hurtigt væk igen?
0: Eller ja.
1: Sådan noget, der bliver hængende?
0: Nej, det går hurtigt væk.
1: Okay.
0: Også fordi vi begge to er mega klar over, at det er bare sådan, vi er. Det gider vi ikke at hænge os i.
1: Og
0: vi
1: varmblodet.
0: Ja, og vi siger også højt, det gider vi ikke at sur over mere. Jeg kan huske en gang, jeg var mega med rette vred på min søde datter, fordi hun hentede sin bil, og hun var træt, og hun havde selv sagt, det ville hun selv gøre, og så kunne jeg ud og låne en bil, og bla bla bla. Mm. Og så, og hun er så gøre det, fordi det var bare en situation, hvor hun er så at gøre det.
1: Mm.
0: Henter hende. Og sidder i bilen, og der er ikke nogen, der siger noget. Jeg ved godt, vi... Og så tænder for radioen, og så kommer 50 Cent's Magic Stick på. Mm. Som er så en... Så kan man ikke sidde og være sur. Men det er Magic Stick. Sådan til at sige, jeg kan ikke være sur på det, når den her sang, den kører. Mm. Og så var vi ligesom der.
1: Okay.
0: Men det er også, fordi vi kender hinanden så godt.
1: Mm.
0: Hvis det havde været den anden person, så... Han måske bare i en anden situation undgået den person fremover.
1: Har aldrig talt sammen igen.
0: Måske ikke. Altså, ikke nødvendigvis. Altså, men det er bare for at sige, at der er ikke noget, der sådan hænger fast.
1: Nej.
0: Men hun har...
1: Men det har hun arvet.
0: Ja. Men jeg har også... Og efterhånden, som hun er blevet ældre, så kan jeg... Og hun ja, meget mere kan... At vi spejles i hinanden endnu mere, fordi vi nærmest er fuldt udvoksne. Begge to, hende mere end mig.
1: Mm.
0: Og sådan, her tog en beslutning, så en epiphany hende med, hvor der er sådan, det gik op for mig. Jeg gider faktisk ikke gå og være irriteret på andre mennesker ude i trafikken mere, eller på offentlige steder, eller sådan noget. Eller bare, lad det være.
1: Ja.
0: Og det er faktisk gået rigtig godt.
1: Og hvor lang tid?
0: Det er, var det i forgårs, jeg fik den.
1: Nå.
0: 3 dage siden epiphany.
1: Det er godt.
0: Kender du det, når man får så en ting, som sætter sig i, hvor du kan mærke, okay, der er sket et skred her,
1: jo.
0: Mentalt,
1: jo.
0: Og man kommer ikke tilbage derfra. Altså, det er en god ting.
1: Mm.
0: Sådan er det med det der.
1: Det er godt.
0: Så slut med...
1: Du er snart 50.
0: Ja, det kan ikke det. Hjælpe noget.
1: Nej, det går ikke. Og det er også, jeg tænker også på noget andet, fordi jeg er jo også bekymret for dit velbefindende.
0: Ja, det ved jeg.
1: Det er blodtrykket. Ikke? Hvis du bliver for hissig, du er så god til at trække vejret nogle gange, ikke, ved jeg, så er det lige puha.
0: Men jeg er også meget klar over mit eget blodtryk, jeg kan da mærke det sådan, at det er sådan en underlig blanding af at være hissig og man helt vildt rolig.
1: Mm. Det lyder specielt.
0: Nå, meget kompliceret.
1: Ja.
0: Så edderkopper og hissighed.
1: Ja.
0: Vi arbejder på det.
1: Jamen, det er godt.

0: Men altså, apropos at få blodtrykket ned og ikke blive alt for hissig, ikke? Mm-hmm. Så er der jo alle mulige dejlige øvelser og metoder og alt muligt. Og jeg har gået længe og tænkt på, at fordi for måske 7-8 mange år siden, der viste du mig et YouTube-videoklip med en mand, der trak vejret. Mm-hmm. Og så sagde du bare, prøv det her. Og så gjorde jeg det. Og det var bare godt. Og så gjorde jeg faktisk en lang periode. Og så har jeg haft en lidt lang pause med det nu her. Og nu er jeg lige gået i gang igen. Mm-hmm. Og det virker bare, du. Er du galt, hvor det virker?
1: Altså, det er Wim Hof.
0: Ja, det er Wim Hof. Ja. Det er sådan en hollandsk fyr, der er, ikke? Og, mm-hmm. Som trækker vejret og sidder i noget koldt bad og sådan noget. Så var jeg lige inde på Metallica, fordi jeg følger lige med i, hvad de også render og laver, ikke? Så viser det sig, at Rob Trujillo, han er også røget på det, hoppet på det der nu.
1: Dyrker også Wim Hof?
0: Ja.
1: Ja. Men jeg kan godt forstå det. Ja. Jeg håber, at hele verden dyrker Wim Hof.
0: Du håber?
1: Ja. Ja. Hvis du har glemt, hvordan man staver til det, good luck, så er det V-I-M og så H-O-F.
0: Ja.
1: Wim Hof.
0: Wim Hof.
1: Ja, det er jo, altså... Jeg viste dig det for 8 år siden, ja. Så jeg må have... Jeg har måske gjort det i 10-9 år, tror jeg. Ja. Ja. Men jeg har ikke nogen holdt nogen pause. Jeg har simpelthen kørt hver eneste evig dag, ja. Uden pause, hver morgen. Hvor lang tid jeg nu har lyst til det? I 9-10 år.
0: Jeg har haft en, så har jeg måske haft en lidt stresset periode, og så har man jo ikke tid til den slags.
1: Nej.
0: Og hvornår skal man bruge det?
1: Det er, når man er stresset, ja. Og det her vejrtrækningsøvelser, det er jo, hvor man...
0: Ja.
1: Og så gør man det 30 gange, så holder man vejret, og så... Mm. Og så hvis man er rigtig glad, så hopper man i et koldt bad bagefter. Ja. Det er virkelig dejligt.
0: Og det er vidunderligt, og det er...
1: Meningen er, at man holder... Man kommer mere i kontakt med sig selv, fordi man ligger og trækker vejret, og så kan du ikke undgå at være med at så være i dig selv, og så får man sit blodtryk ned, mindre stresset, og så teorien er ligesom, og det som jeg også tror på, når alt sådan dårlige ens liv, dårlige beslutninger og sygdom og sådan noget, kan starte med stress, fordi man begynder at tage dårlige beslutninger, når man er stresset.
0: Ja. Jeg får jo næsten, og det har jeg også sagt før, og jeg siger det gerne igen, jeg får næsten influenza hver vinter.
1: Ja.
0: Og de gange, hvor jeg har kørt det der, og med det kolde bad og så videre, ingen influenza.
1: Nej.
0: Og så kan man jo sige tilfældighed, måske.
1: Ja, altså nu har jeg...
0: tror også på det, altså.
1: Ja, nu har jeg gjort det 9 år, og jeg har ikke engang haft så meget som forkølelse i 9 år.
0: Nej.
1: Og det, nu er det ud over det der, hvor det er bare tilfældigheder.
0: Mm.
1: Fordi førhen, der var jeg også, kunne jeg godt have den der, i hvert fald måske 2 gange om året. Mm. Sådan den helt store der.
0: Ja.
1: Influenza, dem ser ud der.
0: Mm.
1: Så Robert Trujillo, han også...
0: Ja, det er ikke fedt. Og så sidder han bare og snakker om det, og så jeg både, han selv delte, og Wim Hof delte også, at prøv lige at se her, men nu er Metallica også med på det her.
1: Ja. Yeah.
0: Det er bare fedt.
1: Ja.
0: Så vi, altså, dig og mig og Robert Trujillo, og Wim Hof og millioner andre.
1: Ja, altså, jeg er kæmpe fan af det.
0: Ja.
1: Virkelig. Jeg tror, at verden bliver et bedre sted.
0: Mm.
1: Især, altså det betyder jo også, at Metallica bare kan spille for evigt, hvis det er sådan, de alle sammen... Ja. Prøv at tænk på, hvis de får James med på den, og de lægger... Altså,
0: hosset, mand, ja.
1: Altså, slut med sceneskræk og bare gå i gang.
0: Det var også det,
1: Rob. Nej, det ved jeg ikke.
0: Men altså, det var det, Rob Trujillo, han sagde. Når jeg er derhjemme, får jeg det ikke altid gjort, men når på tur hver dag.
1: Mm.
0: Fordi der er så meget, og man skal op og optræde, og så kan man lige trække vejret, og så går det nemmere det hele.
1: Ja. Han er lige der, hvor du har været, hvor nu går det jo meget godt, så behøver jeg ikke trække vejret.
0: Jamen, det er det, og det er, det er måske... Ja.
1: Nå, fedt, mand.
0: Ja, fedt, mega fedt.

0: Rob Halford.
1: Mm.
0: Han er på tur nu.
1: Med sit band.
0: Judas Priest.
1: Ja. Ja.
0: Og de, jeg ved, er det alle sammen de originale medlemmer? Det tror jeg næsten. I hvert fald, de er i hvert fald alle sammen lige gråstængte.
1: Mm.
0: Og så har de fundet på en ny ting, som jeg ved ikke, nogen gange, så kigger jeg på en reel, og så forstår jeg ikke helt, hvad det går ud på. Men jeg så et eller andet. Og jeg tror, jeg har regnet den ud. Men det er fordi, for det første, så er der så en lille hurtig forvideo, hvor det er sådan, de alle sammen går på scenen.
1: Mm.
0: Selvfølgelig, hvem tror du går sidst op på scenen?
1: Ja, ja. Bob.
0: Og med en stok.
1: Nå, okay.
0: Ja. Altså en cane.
1: Ja, ja.
0: Altså en kort stok. Hvad hedder det? Bare en stok? Er der ikke sejord på dansk, for det er en bare stok? Nej, en vandrerkæp.
1: Men var det sådan en med sådan et greyhound-hoved på, eller sådan et eller andet rigtig cool?
0: Altså, man vil jo gerne, det er en misekat, ikke?
1: Oh,
0: han er jo
1: altså,
0: kæmpe kattefan.
1: Ja.
0: Ja. Det kunne jeg ikke se, men det var sort, og så og var det et metalhåndtag op på, eller sådan at holde på, ikke? Det så man først, og så viste jeg så klip til. Det går jo hurtigt nu om det. Backstage. Og så viser han en kæmpestor fotobooth. Altså en, hvor man kan gå ind, ligesom i...
1: Ja.
0: Jeg ved, der står ind i Amager Center der også, men ligesom en gammel dag.
1: Sådan en gammel dag, sådan en sølvboks.
0: Ja, så går man ind,
1: og så... forhæng.
0: Ja, så skal man hurtigt smile, ja, ja, og så tager den fire billeder lige i streg. Så tænker jeg, i den her tid med mobiltelefoner og sådan noget, er det...
1: Ja,
0: jo. Men så er det så en meet and greet ting. Tror jeg nok, hvis man har fået backstage pass. Men jeg tror, pointen er... Det ville jeg i hvert fald gerne, det er, at man går derind sammen med sin bedste ven, får taget et billede ind i fotobooten, og så det billede, der bliver vist ud på storskærmen foran publikum.
1: Okay.
0: Ved bandet. Det er det, jeg forestiller mig, der sker.
1: Ja, okay. Så det er ikke sådan, at man går ind i den, og så kommer, sætter man sig klar, og så kommer Rob Halford derind, og så tager man billedet sammen.
0: Det kunne være mega fedt.
1: Det gad jeg godt.
0: Det var en kæmpe stor, hvordan man så de fik den der bukseret rundt. Altså, det var sådan 4x4 meter.
1: De har alt muligt, jo. Lastbiler og alt muligt. Jo.
0: Ja, ja. De skal lave et eller andet. Ja.
1: Fedt, mand.
0: Det tror jeg. Men jeg synes, det fede, det er, at de turnerer stadigvæk. Altså,
1: ja.
0: Og han synger fuldstændig, som han gjorde, da han var 12. Og hvad der ikke at kunne lide ved det?
1: Jamen, det er alt. Altså, jeg kan lide alt ved det.
0: Ja.

0: Okay, jeg har noget i to afsnit. Vi starter med afsnit 2. Jeg vil gerne fortælle om, at jeg ved at cykle på min nye cykel.
1: Ja.
0: Vi vil snakke lidt om... Jeg tror, good luck i en alder af... Jeg ved snart ikke, hvor meget. 49. Jeg er blevet scammet.
1: Nå.
0: Ja, altså på på internettet.
1: Ja, okay.
0: Før sommerferien, så tænkte jeg, okay, nu treater jeg mig selv.
1: Ja.
0: Og jeg vil også gerne bevæge mig endnu mere, end jeg gør i forvejen. Så jeg vil også gerne motivere sig. Jeg vil gerne have en ny cykel.
1: Mm.
0: Og så fandt jeg en fed cykel, mand. Så en, hold nu fast, en blanding mellem en BMX og sådan en almindelig cykel. Så den har et stort stel med små hjul. Stort stel, små hjul. Og så sidder man sådan lidt højt op på sådan små hjul.
1: Åh, sådan en campingcykel.
0: Ja, det kan man godt sige, ja. Og så er det jo selvfølgelig stylish.
1: Ja,
0: og så kan man lave tricks på den.
1: Angst, der skal komme på den.
0: Og så er den sådan etgearet, og der er ikke nogen bremser på, og sådan noget mega farligt. Jeg er helt vild med det. Bestil den, og så skulle den komme sådan lige midt i min hårdt indtjente sommerferie.
1: Ja.
0: Der kom den ikke.
1: Nej.
0: Så skrev jeg, hvor er den henne?
1: Ja, til, ja selvfølgelig. Ja.
0: Til sælgeren, ja. Sorry for late reply, tog det efter. Ja, men der var lige sket en fejl.
1: Ja.
0: Nå, okay. Så venter vi lige lidt. Hvor er min cykel? Nu er det 2,5 måneder senere, og vi sidder her, good luck.
1: Ja.
0: Så havde jeg ikke fået min cykel. Så nu skal jeg sætte i gang med alt muligt med... så er det her, jeg skal trykke på nogle knapper, dem der sælger der, og så siger jeg, nej, det vil jeg ikke, fordi jeg har læst det. Eller det skriver jeg, siger jeg ikke, men altså, jeg lader bare være.
1: Ja.
0: For hvis man trykker på den, så kan jeg ikke overhovedet få mine penge tilbage. Og jeg ved, altså det er 1.750 kroner.
1: Mm.
0: Altså det er jo ikke, det skal nok gå det hele.
1: Jo.
0: Det er princippet i det, og det er, jeg skal løbe meget for at tjene der, 1.750, ikke?
1: Der er mange aviser, der skal deles ud, for de tjener sig hjem.
0: Er du sindssyg? Alt det SoMe, jeg skal lave.
1: Ja. Ja, det er træls.
0: Og så sidder der nogen i den anden, som også ved, at de...
1: Ja, de sidder bare... De tæder bare. Tænk så, at du ikke... Det kan være, at du ikke er den eneste. Det kan være, at de har tjent mere end 1.050 kroner. Det kan være,
0: prøv at tænke på, hvis der er andre end mig, der bliver scammet.
1: Det tror jeg.
0: Der, scammer, eller the scammed unite.
1: Så du går... Du har siddet måske på din Instagram eller et eller andet, så er der kommet en fed reklame op. Fed cykel. Det er lige mig.
0: Ja.
1: Så trykker du ind. Betal her. Yes. Leveringsdato. Yes. Det kører. Bum.
0: Og man får jo alle mulige sådan nogle flotte screenshots af ting, det ser ægte ud og alting og sådan noget. Jeg har stadig ikke fået min cykel. Nej. Der er sådan en mellemhandler, der hedder AliExpress, som jeg har købt igennem, så...
1: Hvis det er så, hvis, snakke med dem?
0: Ja. Så hvis det er sådan, de ikke gør noget, hvis jeg ikke får mine penge, så er de nødt til at træde ind.
1: Og så kommer Ali.
0: Så det bliver meget spændende at se.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
2: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
1: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
3: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give

0: det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, De Radikale og SF mener, at det er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
1: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Jakob på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Det er også fordi, du fortalte mig om det der med den cykel og at købe ting på nettet, ikke? Det er jo meget populært.
2: Uh-huh.
1: Jeg er faktisk på en måde næsten blevet postbud.
2: Ja.
1: Hjemme hos os.
2: Ja.
1: Privat postbud.
2: Det er dejligt.
1: Ja.
2: Ja, de findes jo heller ikke i virkeligheden nærmest.
1: Nej.
2: De bliver bare kørt ind til stedet, så skal man tage lidt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så mine børn er kommet ind på sådan noget brugt marked hjemmeside, hvor de
3: det er populært.
1: Her køber og sælge brugt tøj.
2: Ja, ja.
1: Og smykker.
2: Ja.
1: Og tasker.
2: Det er blevet utroligt populært.
1: Ja.
2: Og det er jo også meget bedre, end at man køber det nyt.
1: Det synes jeg også.
2: Hvis man har brug for det.
1: Ja.
2: Og det har man vel.
1: Det må man gå ud fra, at de har.
2: Så der skal hentes pakker?
1: Det kan jeg love dig for. Og der skal pakkes pakker.
2: Og de sælger også.
1: De sælger. Ja. Og så er der jo penge til at købe noget nyt brugt.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Det er så bart.
1: Og det... Jeg har meget, meget forvirret i starten over alt det der køb og salg. Og så var det... Hvordan sender man overhovedet en pakke nu om dagen?
2: Ja.
1: Så er det bare lige, sender du bare lige koden, og så pakken ligger lige... Hvis du lige kan tage den med op på tanken der, så kan du lige aflevere den.
2: Ja.
1: Og så skal jeg aflevere den bare ved kassen, og så scanner de ind, og så... Bup, så
2: ja.
1: Jeg har ikke lige noget at pakke den her ind. Kan du lige pakke den ind, og så lige tage med ned også, og sådan noget her.
2: Kan du huske et gamle dage, da man skulle ind i... fra Lupinvej og så ind i byen, midtbyen på biblioteket, og så låne en computer, og så printe ud for en femmer, og så sætte sit print på adressen på den guitar, man skulle sende tilbage, fordi man ikke råd til den alligevel.
1: Mm.
2: Det var noget helt andet. Nu skal man bare skinne sådan en kode.
1: Ja, fordi jeg var i gang med...
2: Men selvfølgelig, hvis man gør det hver dag mange gange.
1: Så. Ja, men det bliver sådan lidt... Men det er heller ikke... Jeg er ikke nået min grænse endnu. Jeg synes også, at det er meget fint, at nogle gange gør det jo også selv og så videre, ikke? Men der er i løbet af sådan en uge, jeg kommer meget op til den tankstation.
2: Ja.
1: Og der er fristelser og ting og sager, man kan få deroppe, ikke?
2: Ja.
1: Når man står i køen der, så...
2: Sådan en halv lunken kyllingespyd der.
1: Ja, præcis, ikke? Eller en frikadelle. Og så er der to køer, ikke? Så der er en kø til post, og en anden kø til kyllingespyd.
2: Kan man stå i begge på en gang?
1: Nej, så går du ind, først afleverer du post, og så dufter der dejlige frikadeller. Ja. Så går du ud igen, og så går du lige ind igen. Ja. Går du næste køkken, køber frikadeller, og så hjem.
2: Ja.
1: Og så i mellemtiden kan det være, der er kommet en ny pakke. Så skal du tilbage igen.
2: Det er en god rutine.
1: Det er fedt.
2: Jeg så, nu følger jeg meget med i Kina på de sociale medier. Det er blevet meget stort, det der med sådan almindelige mennesker, især Kina, som vlogger. Vlogger, videologger, vlogger, de vlogger.
1: Fordi hvad er... Altså, der er også noget, der hedder en blog.
2: Ja, så skriver man bare. Men det er sådan, at man filmer sig selv.
1: Nå ja, okay.
2: Bare man... Nu går jeg ned på tanken.
1: Okay.
2: Nu går jeg ind i en kiosk. Så sidder man der med store øjne. Hvor?
1: Ja, hvad sker der?
2: Nu går hun hen til et marked. Så sidder man og falder med i det. Men der er også meget postting i Kina. Så, men de har simpelthen, fordi de bor der, hvor hun bor henne, og jeg følger med i Shenzhen, det hedder byen. Høje bygninger, så er den ned for neden. Ligesom man går ind i et bryg og i et hus i Danmark, så er der sådan et stort rum, så går man ind der. Men så er der et kæmpe stort postrum.
1: Nå.
2: Det er der alle bygninger.
1: Okay.
2: Så kommer postbuddet ind, og så losser det ind. Men så sidder der sådan små... små keychains på.
1: Nå.
2: Og så har man en app på sin telefon, så trykker man på appen, og så de breve sidder man til en, på den sidder der en keychain, som så begynder at bippe og lyse. Så det kan være sådan rundt omkring i rummet, så er der måske 10 pakker, og så skal man bare tage sine ting, aflevere keychainen i en boks, eller i en spand, og så har man fået sine ting.
1: Hvad sker der, hvis man bare tager en pakke uden at den her bip?
2: Jamen, det er ulovligt.
1: Okay, men så, ja, okay. Så det,
2: så det kommer helt af selv.
1: Nå.
2: Ja, det er farver og nye verden.
1: Mm.

0: Og selvom det er om på den anden side af verden, så har Australien nogle virkelig fede bands. Og har haft det lang tid. Du er godt, Amaryllis, det er for australiske...
1: Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue.
1: Ja. AC/DC.
0: AC/DC. Ham der, NXS.
1: Ja, Nick Cave.
0: Men altså...
1: Det er helt vildt.
0: Og det fandt Pearl Jam også ud af en gang i Nordlondon. Og sådan, nå, der er også noget dernede, og vi skal da også dernede og spille. Mm-hmm. Og så, vi skal da også have nogen med på tur. Men vi gider ikke tage nogen med. Vi skal bare have nogen med på scenen. Er der ikke nogen australske band? Jo, der er dem her Cosmic Psychos. Mm. Hvad er det for noget? De er fede, mand. Og de er også fede. Cosmic Psychos, rock'n'roll band, som har spillet mange år, meget inspireret af Lemmy Kilmist og Minimum og så videre, ikke? Mm. Mega fede, men også mega australier. Så de kan jo godt tage fra, som man siger, ikke? Mm. Og jeg skal lige sige, ham med forsangeren, der han er lokalmester i styrkeløft, altså noget, hvor man løfter fra jorden af, og så bare op, og handler om at løfte så meget som muligt.
1: Er det det, der hedder dødløft?
0: Dødløft, ja. Kæmpe. Han har altid den samme blå skovmandskjort på. Han er australier.
1: Ja, ja.
0: Så er de på tur, så er de på hotelværelse, hey, fordi poppen er lukket, skal vi ikke feste videre? Jo, vi tager over til jer, Pearl Jam. Og over til os. Ja, det gør vi så. Fester i derovre. De kan også bare have noget forsøger, når Pearl Jam er nede.
1: Ja, de ved dig.
0: Eddie! Ja, så okay. Kom med, mand. Og vi har også en masse festleje og sådan noget. Nå, okay. Fedt, mand.
1: Altså, de der australier.
0: Ja, australier. Ja,
1: de ved jo godt, hvordan man...
0: tager fra. Mm. Ja. Og så havde de så en leje. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men ude midt på gulvet skal der stå et ølglas tomt. Og så skal man tager man en silver australsk dollar, og så skal man klemme den op mellem sine baller, og så skal man gå 10 skridt fra hjørnerummet af med den her sølv dollar mellem ballerne, og så når man kommer hen til glasset, så skal man ligesom give slip og klinge, så skal man ramme ned i glasset med den sølv dollar der. Og så har man vundet, og så kan man få lov til at drikke lidt mere. Og så var der jo selvfølgelig room service. Og vi skal lige have en 50 brejer med Eddie Vedder, han giver, ikke?
1: Ja, ja.
0: Ja, og så kommer den der gut op, og så for det første, så havde de også en anden drikkeleg, som bare var, at alle skulle være mod nøgne.
1: Nå.
0: Så der er ham der gutten.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så der er ham gutten, han kommer op midt i 50, og så står der 10 nøgenmænd ind i. Og så bliver de jo selvfølgelig, nej, det skal heller ikke være sådan. Men... hvis du nu kan tage den her sølvdollar op mellem ballerne.
1: Ham, der kom med ølene.
0: Ja. Mm. Og så får den til at lande ind i. Så for det første, siger jeg det, så giver jeg alle bajer. Og det koster, det får du i tips af mig.
1: Okay.
0: Og det var mange penge.
1: Ja, ikke? Ja.
0: Så det var stort virvar og sådan noget. Så ham, drengen der, han, okay, så giver man den sølvdollar op mellem ballerne. Og så sagde han ikke gør det.
1: Og hvad? Han gør det.
0: Briller gennem rummet. Ja. Pling. For stor tip. Alle går helt amok. Yeah, mand. Vi er nøgne her. Nogle dollars. Mm. Cosmic Psychos.

Hvad er det, Isa?

Let's have a showdown.

0: Det er også ved at være lang tid siden, man har hørt noget fra dine børn.
1: Jamen, de er travlt jo. De bliver store, Frank. Altså, Oliver lige startede i 8. klasse.
0: Har de overhovedet tid til dig?
1: Nej. 8. klasse. Astrid 7. klasse. Rosa 6. klasse.
0: Derudad.
1: Ida 4. klasse. Altså. Og så er der ikke flere.
0: Nå, det var også.
1: Ja. Ja. Men så de, og så nogle gange, så fanger jeg dem lige, så prøver jeg, du ved, lige få en rigtig, lige for lige høre, hvordan går det, ikke?
0: Ja.
1: Og lige få dem til at høre noget rockmusik. Og det er svært.
0: Man skal aldrig give op.
1: Jamen, jeg giver heller ikke op, og så lige snakkede lidt med dem her, og så gav jeg dem også lige et par tips til, hvordan man kan holde sig vågen henne i skolen.
0: Åh, lad os høre.
1: Ja.
2: Hej.
1: Jeg troede nemlig lige, at kunne fange dig. Fordi det er jo den første skoleuge. Er man lidt træt ellers?
2: Ja, sygt træt.
3: Virkelig træt.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg er fri klokken 15:30.
1: 15:30?
2: Halv fire i 7. klasse.
1: Du må være vanvittig. Hvad forventer de? Hvad regner de med?
2: Jeg ved det, altså. Jeg ved sgu ikke.
1: Efter klokken 12, kan du så lære noget?
2: Nej.
1: Hvad gør du så?
2: Så sidder jeg bare der og kigger på lærerne, som prøver at forklare mig et eller andet, som jeg ikke forstår.
1: Jeg har et rigtig godt trick, ikke? Man kan tage sådan nogle bordtennisbolde, og så male halve bordtennisbolde, og så male øjne på, og så sætte uden på øjenlågene, så sidder det, som om man er vågen.
2: Smart.
1: Ja. Hvad med dig, Olli? Hvad klasse går du ind i?
2: 8. Ej, jeg skal lige til 7.
1: Har det været en hård uge?
2: Ja, faktisk synes jeg faktisk kun, det har været en hård uge i dag. Fordi det første dag, skoledag, jo, hvor det, vi har skoletimer.
1: Og du har været vant til at stå op klokken, jeg ved i hvert fald, nogle dage 10:30 om formiddagen hele sommerferien.
2: Ja.
1: Og nu ringer vi ikke ud af hvornår?
2: 6:15.
1: Oh my god. Hvad er det første, du gør, når du vågner?
2: Kig rundt i mit værelse. Og ja, så begynder jeg bare at gøre mig klar.
1: Men altså, I skal jo have en lang uddannelse. Kan blive rigere for så mig?
2: Jeg skal være dyrlæge.
1: Okay, hvad skal du være?
2: Jeg har ingen idé.
1: Det er også lige meget, det skal man heller ikke vide nu. Nu skal I høre en god sang. Føler, har I hørt den før?
2: Ja. Yeah.
1: Kan man danse til det?
2: Sådan 70'er dans måske.
1: Har I lyst til at danse til det?
2: Ja. Altså ikke ja. Den sang, jeg ville sætte på, hvis jeg havde lyst til at danse.
1: Hvad for en sang vil I så sætte på, hvis I har lyst til at danse?
2: Tate McRae.
1: Tate hvad?
2: Tate McRae. Og så Brina Carpenter her. Eller Justin Bieber.

0: lidt sure dengang, hva'?
1: Jamen, det er det, der er det fede jo.
0: Åh, oh, det gik
1: wild,
0: lige...
1: Vred musik.
0: Gik lige ind. Oh. Jeg ved ikke, hvad der gik mest, den det vrede musik eller hans dreadlocks?
1: Nej, det er...
0: Og så det er full suit, sådan track suit, og så dreadlocks.
1: Ja.
0: Altså meget sejt.
1: Og det var flere, der havde det i bandet, jo.
0: Dreadlocks?
1: Ja.
0: Nå, ja, ham, og det har de Mookie, stadigvæk.
1: Monkey. Monkey?
0: Er det ikke M-U-N-K-Y?
1: Jeg tror, det er uden N.
0: Det er lige nede til at google.
1: Ja, prøv lige at finde ud af det.
0: Jeg går lige ind
1: Mookie.
0: Og så google. Så skriver jeg... Det er noget, man kan snakke til, men jeg kan ikke lige finde ud af at slå det til.
1: Åh, det er...
0: Hvad hedder... Guitaristen?
1: Mm.
0: Guitaristen fra Korn.
1: Ja.
0: Brian Wills kaldt Head, det er den ene af dem.
1: Oh, ja.
0: Og så James Sheffer kaldt Monkey. M-U-N-K-I. Nej, jeg fik ret. Det er anden gang i mit liv, jeg nogensinde har fået ret i sådan noget med navne.
1: Ja, hvor var den anden gang? Første gang?
0: Første gang, det var... Ej, det betyder altså for mig, for mig nu har jeg husket... Det var en skuespiller.
1: Nå.
0: Og... Hvad hedder ham der? Det var nemlig mig og så Carsten fra Morbrogade, vi ved om, hvad han hed til efternavn, ham skuespilleren der.
1: Mm.
0: Kan jeg google, hvad det var, vi ved om? Øj, hvad hedder ham, skuespilleren? Og det kom jeg i tanke på et tidspunkt. Men der fik jeg nemlig også ret.
1: No.
0: Og det var på et tidspunkt, hvor jeg... Hvor det, hvis det var sådan, at der er en, der gav pizza, så betød det rigtig meget.
1: Mm.
0: Hvad fik jeg pizza?
1: Jeg kan faktisk godt huske en gang, hvor jeg var arbejdet i sådan en fritidsklub. Hvor vi var sådan unge mennesker, der var ansat til at passe børnene der efter skole, ikke? Og så i stedet for børnene spillede det der bordfodbold, så var det bare også nogle gange også... voksne, der stod og spillede mod hinanden. Og så spillede vi om frokost.
0: Ja.
1: Og så vandt jeg en gang. Og så ham, jeg spillede mod, så blev han faktisk sådan lidt... Nå, fordi så skulle man nemlig give sådan en pizza sandwich.
0: Åh, oh, ja.
1: Og så var jeg sådan, nu skylder du sådan en... Og jeg fik det helt dårligt, fordi han blev sådan lidt... Nej, det var... Så, ja.
0: Det havde han ikke lyst til alligevel.
1: Og jeg havde heller ikke rigtig lyst til at have vundet, fordi jeg synes ikke, det var sådan en særlig rar oplevelse at få den der pizza. Nej. Fordi han var sådan lidt sådan...
0: Hvis han nu havde vundet, havde han så taget mod pizzaen, det havde han nok.
1: Ja, ja. Altså, det ved jeg jo ikke, men altså... Ja.
0: Hvad hedder ham?
1: Så mange følelser.
0: Ja.
1: Omkring en pizza.
0: Spider-Man. Ham, der spiller det grønne monster i Spider-Man. Hvad er det, han hedder?
1: Det grønne monster? Er det Hulk?
0: Nej, det står med sådan en hale.
1: Nå.
0: Hvad, jeg googler, hvad hedder... Det grønne monster i Spider-Man.
1: Willem Dafoe.
0: Der var den! Ja, vi ved nemlig... Ej, hvor er du god. Hvordan kan du huske det? Du går slet ikke op i film.
1: Det kom bare lige til mig.
0: Vi ved nemlig om... Det. Carsten fra Mokka, han sagde, han hedder William Dafoe.
1: Uh.
0: Og jeg var sådan, han hedder Willem Dafoe.
1: Ja, det er nemlig det. Det er så. Ligesom... At, men det ved du jo godt. Det er ligesom ham der monkey fra Cornio.
0: Ja, han
1: det er sådan lige lidt anderledes, end man lige tror.
0: Der fik jeg også ret der. Det var to gange i mit liv, jeg har fået ret nogensinde. Det skal fejres. På med noget.

0: ligger så en video på YouTube, som jeg altid stusser lidt over, fordi den er fra 60'erne, start 60'erne, sidste 50'erne, et eller andet deromkring. Jeg kan ikke helt forstå, hvad det gik ud på, men jeg blev spottet med The Who, og det var en af deres rock'n'roll-sang. Men så til sidst i videoen, jeg ved ikke, om du har set det, så springer trommesættet i luften.
1: Nå, nej, det har jeg overhovedet ikke set.
0: Og det er en for et live tv-show.
1: Nå.
0: Hvad hedder trommeslæren? John Bonham?
1: Keith Moon.
0: Keith Moon, ja. Tosset. Ikke? Ja, ja. Der er alle mulige historier om. Men så jeg nemlig sådan en dokumentar, og så snakker de faktisk lige nok om det.
1: Nå.
0: Fordi trommesættet springer i luften.
1: Ja.
0: Han har simpelthen taget nogle kanonslag, og så har han ventet på, at det var til sidst i sangen, så har han tændt for det, og så er det meget mere, end det skulle være, og så springer det i luften. Og der, men så står guitaristen.
1: Ja.
0: Hvad? Pete Townsend.
1: Ja. Peter T. P.T.
0: Så står han så lidt med siden til, og så beskytter han sådan sin guitar.
1: Mm.
0: Og de er jo kendt for at smadre deres instrumenter og sådan noget. Så det er ligesom en ting.
1: Ja, ja.
0: Men han står så lidt med siden til, og står han sådan meget ophøjet, og så beskytter hans guitar. Jeg stussede over, hvad det var, og hvad det gik ud på, alt det der, om det var staged, eller hvad, om det var fra en film, eller hvad.
1: Mm-hmm.
0: Men det var ikke det. Det okay, var fra tv-show.
1: Fuldstændig ukontrollerbart.
0: Fuldstændig. Keith Moon springer sit trommes i luften, ikke?
1: Klart.
0: Men det var på et tidspunkt, og hvorfor at hele det der, det sker, det er på et tidspunkt, hvor det var, at især Pete Townsend gerne ville ud af det der med at være det der afsindige rock'n'roll band, der gik på scenen og altid smadrede deres instrumenter og caused altså riots og sådan noget. Ja. Nu har de gjort det i mange år. Man kan ikke, altså...
1: Kan ikke blive ved.
0: Men altså, man kan ikke blive ved med at smadre sin instrumenter, og man kan ikke blive ved med at være den der. Ja. Så bliver man. Og det der skete med Keith Moon, han blev lidt til den der historie om sig selv.
1: Mm.
0: Det var sådan en af de der vendepunkter, hvor det er sådan, at nå, må jeg ikke smadre ting mere? Nu springer jeg det hele i luften.
1: Ja.
0: Og Keith Moon, eller Pete Townsend, han sådan meget demonstrativt vender sig til siden og holder og beskytter sin guitar.
1: Ja.
0: Det lille skæringspunkt i The Who's karriere.
1: Der har været så meget ballade med det der at springe ting i luften og fyrkeri og alt muligt, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det ved også med Metallica, der, hvor det gik galt, ikke? Så brændte arm af. Og...
0: Ja. Og der har altid været nogle farve sodavand indenbandet, selvom man ikke kan snakke om det.
1: Ja.
0: Nå, skulle jeg ikke stå derovre?
1: Ja. Jeg tror, jeg skulle stå på krydset, men ikke det kryds.
0: Ja.
1: Altså, fuh!
0: Ja, præcis.
1: Men altså, men okay, også frisk at lige at Keith Moon bare tage sin egen tage sit eget fyrkeri med, og så bare tænde op.
0: Helt demonstrativt, ikke?
1: Ja.
0: Han var Keith Moon, her blev en historie om sig selv.
1: Ja, der er jo en... I London, jeg har været på et spilsted, hvor der er en Keith Moon bar.
0: Nå.
1: Så han har fået... Der er noget af en arv.
0: Altså, hedder baren bare Keith Moon?
1: Keith Moon bar.
0: Det er ikke noget, man skal gøre noget specielt for...
1: Nej, der står bare Keith Moon bar.
0: Okay. Ligesom Eiffel Pizza.
1: Ja.
0: Men man kan jo kalde det...
1: Man kan jo kalde det, hvad man vil. Eiffel bar. Keith Moon pizza.
0: Det giver mening.
1: Ja.

0: faktisk lige købt, ved du hvad, jeg lige har købt en masse VD40. Så jeg løsner kæden op, så jeg faktisk rent faktisk kan komme
1: altså,
0: ud cykle.
1: Altså helt ærligt.
0: Hvad er VD40?
1: Ja, hvad putter man i? Altså jeg har haft en rusten, jeg kunne ikke, den der møtrik, altså jeg er meget stærk.
0: Det.
1: Og jeg kunne ikke få den af. Nej. Så putter jeg det der på. Ja. Hvad i alverden er der i, altså?
0: Det er så giftigt, og jeg har købt sådan en rigtig stor en.
1: Ja.
0: Man kunne få ned i...
1: Er det kun til cyklen?
0: Ja, man kan bruge det til alt.
1: Mm.
0: Men jeg har faktisk haft sådan en cykelkæde, der var fuldstændig rustet fast.
1: Ja.
0: Altså, og så bare stod jeg en halv eftermiddag og bare fyrede det der på.
1: Mm.
0: Og så det sidste.
1: Jamen, altså.
0: Jamen det er vildt.
1: Jeg har jo lært mig selv at sætte en ny kæde på. Hvad koster sådan en WD-40?
0: Det var sådan en stor en, der var til 120, tror jeg.
1: Ny kæde kan du få til 80 kroner.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan sætte så en på, faktisk meget stolt af mig selv, tog jeg den anden af. Der er to slags kæder. Der er sådan en quick kæde, hvor man lige tager sådan en splint af, så går låsen fra hinanden. Og så er der en almindelig kæde, hvor man skal have et lille værktøj, hvor man tager sådan en split ud, og så kan man fjerne nogle leder, og så sætter man den sammen. Og det var det sidste, jeg gjorde.
0: Okay.
1: Så. No. Og jeg kan bruge en WD-40.
0: Så kan det godt være, at jeg godt lige vil spørge om noget. Det kan vi tage næste gang. Det er fordi, jeg har en cykel, der skal lappes.
1: Åh ja. Ja, men der har jeg også nogle tricks der. Ja, det ser vi på.
0: Det er godt.
1: Vi ses.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Mortensen og Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så I dem og far her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Jeg bor her. Jeg

0: har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her, jeg, altså, jeg vil gerne være en del af samfundet.
1: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Tallaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
2: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
1: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
2: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Og det kommer ikke til at ske lige forløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
2: Det skaber en enormt stor usikkerhed.
1: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
2: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
3: Og det var Buster Hoff, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
4: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
3: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Trusum Poulsen begrunder det med.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
3: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
6: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
3: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
7: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
3: Ja, Rikke Gyldmandsø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
4: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
3: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmandsø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
8: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
3: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
9: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, det er meget vanskeligt dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines mulighed for at overleve, samtidig med, at Ukraine jo altså har udført et angreb, der har ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
3: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
10: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem lande og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
3: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
10: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
3: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
10: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
3: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
11: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
3: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge foreløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
12: Det er fordi det stykke land, der er tale om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
3: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
13: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer, og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Så folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
3: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
13: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det ifølge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
3: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
13: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen, hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er, Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
3: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
14: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
3: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
15: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
3: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
16: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
17: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
16: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
3: Sagde Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
18: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest. Så en ganske hæderlig sensommerfredag.
3: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.
19: Velkommen til P6. Mærk lyden.

это по...

0: Nørderne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dig, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troelsund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
1: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
4: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
1: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
1: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
6: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
6: En del af de her vælgere vil så

0: muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ice Age var det her med The Week fra deres seneste album For Love of Grace and the Hereafter. Et album, hvor at bandet bare har haft fokus på at få masser af energi ind i sangene, og det kan man virkelig også godt høre både på plade og live, hvor jeg senest så dem sidste weekend, hvor de spillede på Syd for Solen festivalen. Forsanger Elias Rønnefeldt havde en buket solsikker med, som det delte ud til folk. Måske var du en af dem, der greb en af dem. Nå, anyways. Fredag, ikke? Vi skal have det lidt dumt. Og lidt sjovt. Sammen med et rigtig snakkeband. De hedder Get Down Services. De har netop udgivet album.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys fra hendes nye album Lost Weekend. Hun kommer også og giver koncert i Danmark senere i år. Det gør hun den 11. december, hvor hun spiller en koncert i Royal Arena i København. Nu skal vi for sidste gang i denne uge høre ugens Øverm, som er første udspil af en art fra Jonas Bjerre. En sang, som man finder på soundtracket til en film, som han altså har stået for. Soundtracket, ikke filmen. Derfra, der skal vi høre nummeret Hike to the Sun.
1: Ugens Øreorm.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Et vidunderligt pulserende synthbad til din fredag eftermiddag, leveret af Jør på nummeret Noget Fremmed, og vi holder lige pulsen op lidt endnu. Her er det St. Vincent med Birth in Reverse.

St. Vincent med Birth in Reverse. Nu skal vi høre ny musik fra Bieber Dubi, netop udkommet i dag. Der er en ny plade på vej fra hende, som udkommer den 18. september. Der kommer også en koncert i KB-hallen senere i år. Men lad os nu kigge på dagens nye single fra hende. Den hedder Memories, og hun har selv sagt, at det er en af de gladeste sange på albumet, men også en sang, hvor at, hun lidt er faldet i den der nostalgifælde, hvor man kommer til at tænke på nogle af alle de ting, der er sket, og hvor glad man var for, at de skete, og egentlig bare gerne vil have, at de der øjeblikke vil vare ved for evigt. Men det er der jo ikke noget, der gør. Men man har dem jo altid, de der minder. Og her, der skal vi høre Bieber Dubi med Memories.

Pylon er titlen på Bieber Doobies kommende album ud den 18. september, og derfra der fik vi den helt nye single Memories.

Classical hedder den her, og det er også et Vampire Weekend klassisk nummer. Ikke fordi det er gammelt, det er fra deres seneste album, Only God Was Above Us, men fordi på det album, der var det som om, at bandet vendte til nogle af de her sådan musikalske dyder, som de også havde på de første tre album, så måske især deres tredje album, som udkom i 2013. Og det synes jeg virkelig bare klædte dem. Meget begejstret for det her seneste album for dem, og det her nummer, som jeg synes stadig kan noget her et par år efter.

Civil var det her med Come a Little Bit Closer. Hun var i sidste uge gæst i gæstelisten hos Brimheim. Og hvis du kunne tænke dig at høre den playliste, hun havde med, så er det bare at gå ind og finde gæstelisten inde i DR Lyd. Her er det Lykke Li med Happy Now.

De hedder Man, Woman, Chainsaw. De er en sextet, som kommer fra London, og de har netop udgivet deres debutalbum Cannonball, som bare er en kæmpe musikalsk fornøjelse at lytte til, og virkelig sådan en meget taktil musikalsk oplevelse. Der sker ret mange ting på det her album. Mange forskellige udtryk og genrer, som de leger med på albumet, og flere forskellige sanger. På den måde minder de mig lidt om Black Country New Road, som også fik deres begyndelse på samme spillested i London som Man, Woman, Chainsaw. Her der fik vi med nummeret Nosedive. Tjek endelig resten af deres album ud. Jeg lover dig, det er din tid værd. Og lidt om resten af dagen her på B6, inden jeg siger farvel og tak for i dag, og sender dig på en tidlig weekend. Okay, det er lidt en tidlig weekend. Nå, men anyways, lige om lidt, så er der B6 med Jakob Savnik. Og derefter, så tager vi til Mors, hvor kulturmødet netop nu er i gang, og hvor Camilla Jane Lee sender fra et par timer. Og så er der altså i aften toner med Carsten Holm. Ha' en dejlig weekend. Lydsporet er tilbage igen på mandag.

0: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
1: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
2: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
3: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
4: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
5: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trigger. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mit navn er Jakob Saulik. Du er stadig på B6, og de næste 2 timer, der sørger for, at du bliver sendt godt og grundigt på weekend. Wow. I dag, jamen, der skal vi høre Jen og Gur Sauer, som de siger tilbage i Jylland. Det står blandt andet på noget Soft Cell. Vi skal også høre noget Beach Boys. Vi skal også høre noget Blondie. Og så er der spritnye sange fra Get Down Services og Rimor. Men jeg har fundet den her frem, som vi skal skyde dagens program afsted med. Vi lægger nemlig ud med noget David Bowie, nærmere bestemt Rebel Rebel. Og det er en sang, som jeg altid synes havde lidt et, ja, træls mix, fordi at det var lidt mudret, og det var lidt svært at høre vokalen nogle gange, fordi den er gemt godt og grundigt væk i rumklang på det mix, som de fleste af os kender fra pladen Diamond Dogs tilbage fra, ja, det herrens år 1974. Men man har også udgivet sangen som single, og der synes jeg faktisk, sjovt nok, at tingene står knivskarpt. Blandt andet så er gitaren ikke pakket væk i alt det her rumklang, og så vokalen lidt tydeligere, må man vil sige. Så skal vi ikke starte den her fredag eftermiddag ud med at høre den? Her får jeg altså David Bowie med Rebel Rebel. Velkommen til B6 med Saulik.

Hvis du sidder derude og tænker, jamen Jakob, jeg kan da ikke høre, at det her det lyder som en knivskarp produktion osv., så vil jeg sige, at du skal prøve at høre albumversionen af Rebel Rebel her med David Bowie fra 1974. For der kan man godt høre, at det var spændende, man kunne pakke tingene ind i rumklang og alt muligt. I hvert fald en oplagt sang lige få fredagen skudt i gang her i P6 med Savlik. Og nu skal vi til et nummer, som er lidt mere aktuelt, fordi det udkom i mandags. Ja. Men det her, det er en sang fra det danske band Rimor. Og jeg er nødt til lige at være lidt alvorlig, fordi at, det er faktisk en sang, som har decideret noget på hjertet. Og det er jo altid prisværdigt, når den slags sker. Det er nemlig sådan, at Rimors' nye sang her, den handler om, at man skal tjekke lidt ind på sine gode venner og være der for dem, når man kan mærke, at de måske har det lidt dårligt. Og det, som ligger til grund for den her sang, det er, at det ene af bandmedlemmerne har gennemgået et sygdomsforløb, hvor det er, at vedkommende endte på psykiatrisk afdeling og kom igennem et større udredningsforløb. Og det er både svært at være i som person, men også svært at være i som bandmedlem og kammerat, så at sige. Og det har bandet simpelthen lavet en sang om, og jeg synes, det er en decideret perle. Det kunne jeg høre fra første lyt, og man skal lægge mærke til, at sangen ligesom starter ud med, jeg ved ikke, om det er en synthesizer eller en trommemaskine, der laver den her rytme, som er gennemgående i hele sangen. Og så til sidst, jamen det bygger jo op og bygger op, og så eksploderer det simpelthen. Og et gennemgående spørgsmål i sangen, jamen det er jo, hvordan har du det? Så måske er det også en lille opfordring til, hvis du skal ud og hænge med nogle venner i aften, lige at tjekke ind på dem og høre, hvordan har vedkommende det egentlig på bunden af det hele. Men skal vi bare lige stikke ørerne i den? Her får I hvert fald, hvordan har du det af Rimor.

en venlig opfordring her fra Rimor til lige at spørge dine venner, når du mødes med dem igen, hvordan de egentlig har det, og ja, tjek op på hinanden. Her fik jeg i hvert fald sangen, Hvordan har du det af Rimor. Og jeg kan faktisk allerede afsløre, at der kommer en plade den 6. oktober. Så det er om ikke så forfærdeligt længe, og det vil jeg da så frem til. Og apropos nye plader, så skal vi forbi en plade, som udkom sidste fredag. Og det er fra en duo fra Bristol i England, som vi har snakket vældigt om her på kanalen efter deres optræden på Roskilde Festival. De hedder Get Down Services, og selvom at deres koncert på Roskilde Festival endte i mosh pits, og det var rimelig rowdy, kan jeg vist roligt sige, som en der stod helt op foran, så har de faktisk også nogle sange, som er væsentligt mere nede i tempo, og nærmest sådan lidt lo-fi, soveværelses, produktionsinspireret tingeling. Ja. Men på deres nye plade her, der er der en masse sange, hvor det er, at der er fuld smadder på, og fire i gulvet og så videre. Det er sange, man kan danse til og rock til. Men der er også den her, som vi skal forbi nu, som jeg synes var ganske, ganske betagende, fordi den er lidt mere nede i det rolige hjørne, og det klæder faktisk også Get Down Services at komme derned. Men skal vi ikke lige stikke ørerne i den her nye sag fra deres nye album Massive Champion? Her får I altså Get Down Services med What's On Your Mind.

Fra en plade, der udkom sidste fredag, her fik jeg altså Get Down Services med What's On Your Mind. Og det er altså fra en plade, som byder på lidt af hvert. Der er både noget, man kan danse og rock ud til, og så er noget som den her, som er lidt mere i den stille og lidt mere svejende ende. Og det er sgu bare dejligt, der er lidt variation på sådan en skive i hvert fald. Og det vil klæde dem, hvis de stod lige tog turen forbi Danmark igen og luftede de nye sange her. Nå, du lytter lige nu til P6 med Savlik. Det er fredag eftermiddag lige nu. Og jeg synes, at vi fortjener at høre et stykke med, ja, vaskeægte svensk nationalklenodie. Her får I altså lige Linfords cover af Roberta Flack's Feel Like Making Love. På svensk, jamen der har den fået titlen, det er der, jeg kender, jeg ved hvad hos dag. Så fik jeg også udlagt den titel.

En sang, som der er blevet lavet utallige covers af. Blandt andet så kan jeg også anbefale den estiske musiker Veli Jonas, som har lavet et cover af den her sang, der hedder A Case on a Egg, som også har en dejlig, sådan frisk, sommerlig stemning. Her fik I den svenske udgave, Jeg kender, jeg vil være hos dig, af Linn Lindfors. Og som sagt, jamen, så er det en sang, der oprindeligt blev lavet af Roberta Flack, og hedder Feel Like Making Love. Men jeg synes, vi lige skal tage et svensk nummer mere. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har behov for at lufte det svenske i dag. Men altså, dine øgern, de er jo fede. Og de har lige spillet på Smukfest, så jeg synes, det er passende lige at fyre op for den. Her får I altså Tombola 94 med dine øgern, og smag lige på en lækker, frisk produktion her, som man ikke kan sidde stille til. Og læg mærke til al den luft, der er i produktionen, fordi at der bliver spillet sådan dejligt stakeret.

Ligesom grupper som Jungle Assault, så synes jeg også, at Dina Ögren her, svenske Dina Ögren, de dyrker lidt den her Motown-agtige, soulede form for udtryk. Og ved du, hvad jeg synes? Jeg synes, det dufter meget fredag. Og noget andet, som jeg synes, det dufter fredag, det er Soft Cell. Nogle af jer kender dem måske mest for kæmpehittet Tainted Love, men den britiske synth-duo her, de har også lavet noget andet musik, som er ganske, ganske dansevenligt, fordi fra samme plade, som Tainted Love er at finde på, den plade, der hedder Nonstop Erotic Cabaret, der kan man også finde den her, som jeg er rimelig sikker på, godt kan holde et dansegulv pænt varmt sådan en fredag som den her. Det sjove er faktisk, at Nine Inch Nails har lavet et cover af den her sang, som er, ja, der er i hvert fald smæk på, kan man vist roligt sige. Og jeg synes faktisk også, der er lidt, ja, man kan godt høre det, et LCD Sound System måske også har lyttet lidt til Soft Cell. Men ved, her får I hvert fald deres sang Memorabilia i en single version. Og så kan jeg vist roligt sige, at hvis du stadigvæk sidder derude på dit 9-4 den her fredag eftermiddag, jamen så må du gerne rejse dig op nu og begynde at svinge din hofter. Det er Soft Cell med Memorabilia, og du lytter til P6 med Sam.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det er faktisk et udmærket program, skal jeg helst sige. Det kunne være fedt, hvis der kom en sæson 2, som også havde fokus på, ja, kvindelige producere. Nå, men det er det Blondie med Heart of Glass.

En sang med et lydbillede, som jeg stadigvæk synes, det er fantastisk at dykke ned i, fordi der er altså synthesizer til højre og venstre. Her fik I altså Blondie med Heart of Glass. Og det sjove er faktisk, at den sang oprindeligt blev udgivet på en tidligere plade, de lavede nogle år før, hvor sangen bare hed Once I Had Love, parentes, The Disco Song. Og der havde den en lidt mere funky udtryk, men ja, i mellemtiden så kom New Wave-bølgen til, og så tror jeg, at bandet blev enige om, at de lige prøvede at give det et skud igen. Og ja, tak og vær for det, så fik vi sangen her, Heart of Glass. Lige nu, så lytter du til P6 med Saulik, og jeg har fornøjelsen af at sende radio for dig her denne fredag eftermiddag. Men når jeg er færdig med at sende her kl. 16, så overtager min kollega Camilla Jane lige chancen her på kanalen. Og hun sender faktisk direkte fra kulturmødet på Mors, som løber af stablen i de her dage. Og hvis du ikke ved, hvad Kulturmødet Mors er for en størrelse, jamen så er det måske nemmest at sammenligne det med et koncept, såsom Folkemødet på Bornholm, som har mere fokus på politik i bred forståelse. Jamen så er Kulturmødet på Mors, er, ja, det som det meget lægger op til, et kæmpe fokus på kultur i alle dets afskygninger. Jeg har været til det de sidste 2 år, og det har været en sand fornøjelse. Jeg synes, Mors er et dejligt, og faktisk også, vil jeg våge at påstå, et undervurderet sted at opholde sig. Og noget, som Kulturmødet Mors også byder på, det er en hulens masse musik. Det tror jeg også, at Camilla Jane lige kommer til at tale en masse om, når det er, at hun sender her om ja, lige 10 og 20 minutters tid. Men jeg synes, vi lige skal høre en af de musikere, som optræder i dag kl. 18 på Ung Kult-scenen. Og det er Luca, så får her med Is It Obvious? Og siden Luca, hun smed den her sang på gaden sidste år, så er hun altså en af dem, jeg har holdt særligt øje med, fordi det her, det er en indie-pop-produktion til UG. Mwah.

Ja, som sagt, en sang, som jeg tror vil kunne gøre sig godt i samfundsfag på de danske gymnasier, når man skal forklare alverdens ismer. Fordi jeg synes, at Joshua Eide, han her, han får det, ja, skåret godt og grundigt ud i pap, kan man vist roligt sige. Og så er det også lidt, ja, morsomt, simpelthen. Hurra for det. Joshua Eide, han med Mom Does The Washing. Han gæstede Danmark på Roskilde Festival her for et par måneder siden, er ved at være, hvor at min kære kollega Cornelia havde fornøjelsen af at interviewe ham og hans producer. Og nu skal vi forbi nogen, som snart gæster Danmark, nærmere bestemt her den 26. august på Loppen på Christiania. Det er en gruppe, som hedder Automatic. De er fra Los Angeles derovre i USA, og de leverer sådan en dejlig blanding mellem noget dansevenligt synthesizer-musik og også lidt noget punket og noget rocket. Man kan godt trække nogle referencer til grupper såsom ESG, men jeg synes også, at man kan høre noget Talking Heads over det måske, hvis man ja, har lidt god vilje til at pege i den retning. Så i hvert fald det nummer, vi skal stikke ørene i her, det er voldfedt. Det hedder MQ9. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men hvis du har et bud, så byd ind på sms'en.

Ved du hvad? Hvis du synes, det her musik, det var fedt, så kan du få lov til at opleve det på Christiania på onsdag den 26. august. Det er så i næste uge, at gruppen Automatic gæster Danmark. Nå, lige nu, der står der en radioavis og under mig i nakken, og det betyder, at vi lige skal gøre klar til en radioavis. Og på den anden side den, der er tilbage med endnu flere bangers den her fredag eftermiddag på P6. Men inden vi når så langt, så skal vi høre Damon Albarn fra Blur Gorillaz, der har lavet et Steely Dan cover sammen med jazzmusikeren Nathan Haynes. Her får I de to sammen på sangen FM.

0: Ja, da du stod op i morgen, tror jeg ikke lige, at du havde forestillet, at du skulle høre Damon Albarn fra Blur Gorillaz synge et Steely Dan cover. Men det fik du altså her, og nu får du en radiovis.
1: Det her er P6. Nu er der radiovis.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
3: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine også har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
2: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
4: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Sauli.
1: Det er det med fuldstændig rigtigt. Du er stået på P6. Mit navn er Jakob Saulik, og min fornemmeste opgave denne fredag eftermiddag, det er at få sendt dig godt og grundigt på weekend. I den her time, der skal vi høre sange, som du kender, og så kommer der garanteret også nogle sange, som du ikke kender, og forhåbentlig, jamen, så får du lyst til at kende de her sange efter første gennemlyt. Og et bud på sådan en sang, det er det, vi skal forbi nu. Fordi Kasper Winding og Sebbe Jørgensen, de lavede i 1978 soundtracket til filmen Mig og Charlie. Og der blev titelsangen et kæmpe hit, så året efter, jamen der valgte man at gentage succesen i forbindelse med filmen Johnny Larsen. Den sang blev ikke et så stort hit, til trods for, at jeg faktisk synes, at den måske endda er mere spændende end Mig og Charlie-sangen, sådan rent instrumentalt i hvert fald. Sanne Samuelsen, hun synger kor på den her sang, og Kasper Winding, som jo også viser sig at være en ganske habil trommeslager, der blandt andet har spillet med Shubidua, han spiller selvfølgelig også trommer på den her, og han går helt amok til sidst i sangen. Men så skal I bare nyde den dejlige, storladende produktion, som Sebbe Jørgensen han bliver pakket ind i her, og jeg synes faktisk, det klæder ham ganske, ganske meget. Så her får I den titelsangen til filmen Johnny Larsen. Sangen Johnny Larsen af Kasper Winding, featuring C.V. Jørgensen. Og på sådan en fredag her, der er et oplagt spørgsmål. Danser du aldrig egentlig talt?
2: Danser du aldrig egentlig talt? Man skal kun danse, når man har lyst, ikke?
1: Du lytter til P6.

er både stryger og dobbeltpedal og guitar solo hen over Kasper Winding og Seb Jørgensens sang Johnny Larsen, som var, ja, soundtracket til filmen Johnny Larsen fra 1979. Og det klæder sgu Seb Jørgensen at blive kastet ind i sådan en storladen filmisk produktion, som Kasper Winding her, han lige disker op med. Nå, men det er sådan en sang, som har lidt år på banen. Den var fra 1979, og nu skal vi til noget, som er noget mere aktuelt, fordi at det her, det er fra en plade, som udkom for en lille måneds tid siden, og det er en musiker, som vi ikke har spillet synderligt meget her på kanalen, til trods for, at han faktisk har været aktiv i en del år efterhånden. Allerede tilbage i 2017, der var han med til at co-write sang Pride på Kendrick Lamars album Damn. Dengang var han kun 19 år gammel, så han har også lavet nogle række samarbejder med blandt andet SZA og Erykah Badu. Og så er der en lille sjov ting med, at da han kom frem her for en, ja, det er vel en 8 år siden, der indspillede han stort set kun på sin iPhone alle sine produktioner. Og så udgav han det. Og det kan man åbenbart godt lave en musikalsk karriere på. Og det har jeg egentlig ikke rigtig noget imod. Jeg synes, det er fedt, at folk bare bruger de kreative redskaber, de nu engang har til rådighed. Men fra den her nye plade, som udkom den 17. juli, der skal vi stikke øret i åbningsnummeret Oh Yeah fra Steve Lacys plade her. Og det er et nummer, som byder dig velkommen med en heftig omgang trommemaskine, som er kørt igennem en effektmaskine. Jeg tror måske, det er en såkaldt 808. Og jeg synes ikke længere, at det lugter af, at han har lavet det her på sin iPhone, fordi det er i hvert fald storladen, men stadigvæk sådan lidt i det her soveværelses-pop-udtryk, som han startede ud med i sin tid. Jeg synes i hvert fald, det er dejligt at stikke ørerne i. Så skal vi ikke bare prøve at smage på de her synthesizer?

lille fræk del af mig kunne godt forestille mig, at YouTube kunne lave et storslået cover af det her nummer, som hedder Oh Yeah, og bliver leveret af musikeren Steve Lacy. Og jeg synes faktisk også, det er noget, vi godt kunne spille lidt mere af her på kanalen. Og det kan man faktisk sige, det er fuldstændig samme om det nummer, vi skal til nu. Det udkom i sidste uge og bliver leveret af den danske musiker Jomfru, som er gået sammen med en anden dansk musiker, der hedder Prototypen. Og det er faktisk et samarbejde, som de allerede luftede tilbage på Spot Festival tidligere i år. Og da jeg så det live, der tænkte jeg, uha, det glæder jeg mig til, at det kommer ud. Og så har jeg simpelthen skulle vente helt indtil nu for at kunne stikke ørerne i det for alvor. Så her er den nye sang fra Jomfru, der hedder Duer og Dåseøl. Jeg synes faktisk, det er et smadret godt omkvæd, som man ret hurtigt bliver grebet af. Jeg får lyst til at synge lidt mere på. Det lyder sådan lidt...

0: En ny single her fra Jomfru, som har den kære prototypen med på en feature. Her fik I altså duer og dåsøl. Og det sjove er, i musikvideoen til den her sang, der kan man... Ej, hvor min stol, den knirker godt nok helt vildt lige nu. For fanden. I musikvideoen til den her sang Duer og Dåsøl, der kan man faktisk se nogle af dem, som var med i seneste udgave af den her tv-reality-serie Bachelorette, fordi den er filmet ude i en af deltagernes kolonihave. Så det er lidt sjovt, hvis man går op i den slags. Nå, nu skal vi til noget helt andet, fordi at for nyligt, der fik jeg stukket en artist i hånden, som jeg ikke kendte i forvejen, og blev bedt om at lytte til hendes seneste album, som hedder Zero. Og den er musiker. Hun hedder Alawea, og er fra London, eller født og opvokset i London, men en far fra Egypten og en mor fra Etiopien. Så hun har lidt sådan nogle forskellige lejre, hun lader sig inspirere af rent musikalsk. Og det kan man faktisk godt høre i musikken her, som er lidt klubbet måske. Der er i hvert fald trommemaskiner, der får lov til at tonste ud af. Og jeg kan ikke sidde stille til det. Og det tror jeg måske heller ikke, du kan derude. Så skal vi lige prøve at give den kære Alawea en chance her på B6. Sangen her, den hedder Night Drive, og den er featuring Dagmar Wade Ameha.
1: I loved you.
0: Og så skal den stole sig lige skidt.
1: For me, what we had was real, and it mattered to me.

Den britiske, egyptiske og etiopiske musiker Alawea fik I her med Night Drive. Og nu hopper vi tilbage til noget dansk. Det her, det er et projekt af jazzmusikeren, multiinstrumentalisten Oily Wallace og sanger og skuespiller Freja Sandberg. Og de har lavet det her projekt, der hedder Sødtand. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og ved du hvad? Det er produceret af Vinnie Hue.

En sang om det smarte og hurtige københavnerliv. Her fik I altså Sød Tand med sangen Sød Tand. Og noget sjovt er faktisk, at i musikvideoen til den her sang, der ser man skuespiller Nicolas Bro fyre den af inde på nogle af de smarte caféer her i København. Og det er ganske, ganske morsomt at se ham til sig. Ja, det er ligesom jeg gør herinde i radioen nogle gange. Og ved du hvad, nu skal vi have et stykke med noget lidt mere dobbelt spacey, hvis man kan kalde det det. Det er en amerikansk skateboard, ja, gruppe, kan man kalde det, som hedder Built Top Project. Det står blandt andet af Ray Barber og Tommy Guerrero, som nogle af jer måske kender som en ganske dygtig producer og tidligere kæmpe skateboardstjerne fra 90'erne. Men han laver også musik, og det gør han i det her projekt. Og den her sang, den hedder Conscious Girl, og har sådan måske lidt samme vibe som en sang, såsom The Orbs' Little Fluffy Clouds. Der er en stemme her, der er blevet samlet, og så får den ellers bare lov til at syre helt ud. Og ved du hvad? Det kan jeg sgu meget godt lide. Vi når lige at høre lidt af den i hvert fald. Her er der et stykke med tung reggae-dub. Du lytter til P6 med Saulik.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

titelsang til et album, som ja, vist er blevet en dansk klassiker, kan man vist roligt sige. Her fik I Kysser Himlen farvel af Lars H.U.G. Nå, nu skal vi til en sang, som også er en klassiker, men måske på lidt mere internationalt plan, hvis man kan sige det. Faktisk så har den kære Paul McCartney udtalt, at det her, det måske er verdens bedste sang. Den er også blevet beskrevet lidt som en form for, ja, lomme-symfoni, fordi at der sker så mange ting i lydbilledet i løbet af sangens relativt korte varighed. Og det er selvfølgelig Beach Boys' God Only Knows, vi skal til nu. Og det sjove er, at Brian Wilson, som ligesom var Beach Boys' store mastermind, ham der ligesom skrev nogle af de største hits, han var faktisk døv på det ene øre, så alt, hvad han nogensinde lavede, det var tiltænkt til at blive hørt i mono, altså med, at det skulle egentlig bare komme ud af én stor fed højtaler, i stedet for, at man hørte i stereo, som du gør, hvis du sandsynligvis kører i en bil lige nu, eller har høretelefoner på. Så vi hører det i stereo, fordi det er det bare, så det er ikke tiltænkt til. Det er i hvert fald den udgave, jeg lige kunne finde her. Det her, det er i hvert fald, ifølge Paul McCartney, måske verdens bedste sang, God Only Knows med Beach Boys. Og så er det ellers bare vokalharmonier for alle pengene her. Prøv lige at smage på det.

Det er lidt vildt, at Brian Wilson han kun var 23 år, da han skrev det her mesterværk, som den kære Paul McCartney har sagt, er hans yndlingssang, eller i hvert fald ifølge ham, den bedste sang nogensinde skrevet. Og hvis vi lige bliver lidt ved The Beatles og ja, tilbage i 60'erne her, som vi er i lige nu rent musikalsk, jamen altså synes jeg, at vi skal høre en sang, som den kære Frank Sinatra faktisk har sagt, er måske den bedste kærlighedssang nogensinde skrevet. Og den er skrevet ligesom, ja, Brian Wilson han var 23, da han skrev God Only Knows. Så var George Harrison fra The Beatles kun 25 år, da han skrev Something, som kom med på Abbey Road. Og det mix, jeg har fundet frem af den her sang, det er i et 2019 mix, hvor det er, at Beatles' oprindelige producer, George Martins søn, Giles Martin, han har taget de oprindelige bånd under kærlig behandling og fået det til at lyde lidt mere skarpt og crisp. Og det er jo bare dejligt tiltrængt at høre Beatles i den udgave. Så skal vi ikke lige stikke ørerne i en sang, som George Harrison skrev som 25-årig. Og jeg synes godt nok, at når jeg lige sådan tænker over, hvad de her unge mænd kunne skabe i så ung en alder, så får jeg da lidt sådan fornemmelsen af, at jeg spilder lidt min tid her. Jeg er allerede 26. Hvad har jeg egentlig opnået? Hvad laver jeg egentlig her?

Jeg tror faktisk, jeg har læst et sted, at det her det er en af de sange, som der er blevet lavet cover af flest gange nogensinde og udgivet. Her fik I altså Beatles' Something, som ja, som sagt blev skrevet af George Harrison, da han kun var 25 år gammel. Mm-hmm. Nå, nu skal vi til noget lidt andet, fordi sommeren er ved at gå på held, i hvert fald sådan rent årstidsmæssigt. Jeg ved ikke, om nogen bemærker, at det ikke er så varmt længere. For nogen skal ret dejligt, at man ikke går rundt og sveder hele tiden. I hvert fald så har kære TV2 lavet en sang, som hedder Husker du, så glemmer jeg, som hvis der er en reference til en gammel Liva Weel-sang, som hedder Glemmer du, så husker jeg. Og den er altså fra 1932, så ja, den har nogle år på banen. Men TV2's sang Husker du, så glemmer jeg, den blev senere genindspillet af TV2 under titlen Sommerens slut. Så derfor tænker jeg, at den er oplagt at høre nu her. Og den handler altså om, ja, måske sådan en lille sommerromance, du har haft kørende. Måske har du fundet kærligheden her i løbet af sommerferien. Måske er kærligheden sluttet for dig her i løbet af sommerferien. I hvert fald så hylder vi kærligheden nu med Sommerens slut her med TV2 i P6 med Savling.

Husker du, så glemmer jeg TV2, som havde fornøjelsen af at spille på orange scene, hvor de vendte tilbage her i sommer efter 25 års pause. Og jeg stod selvfølgelig helt op foran, fordi det er lidt sjovt, fordi det er virkelig et band, der kan samle generationer. Fordi jeg så både unge mennesker, som altså var yngre end mig, væsentligt yngre end mig, som du ved nok har vokset op med De Første Kærester på Månen og alle de der sange. Og så var der også de gode gamle Die Hard fans, som var med tilbage i 80'erne. Og ved du hvad? Det er da bare smukt, at musik kan samle os på tværs af generationer. Så her fik vi lige en bid med TV2. Husker du, så glemmer jeg, da de stadigvæk havde lidt, hvad kan man kalde det, new wave kant. Nu skal vi til noget andet, som er lidt nyere. Det er den kære Thomas Høfding, som også er en del af trioen Who Made Who, som er sprunget ud som dansk sanger. Og han har lavet et nummer her, hvor han selv siger, at han har lyttet meget til Chris Isaak og Mike DiMarco, og det kan man vist roligt høre i referencerne her. Jeg synes, det er et super, super sprødt nummer og en dejlig produktion. Her får I Thomas Høfding med Følelser.

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fredag eftermiddag, og lige om lidt, så sender P6 live fra Kulturmødet på Mors, hvor der er Camilla Jane Lee sidder ved roret her. Men det er først på den side af en radiovis. Vi kan lige nå at høre to sange mere, og den ene af dem, det er den, vi hører nu, Just Like Heaven med The Cure, og det her, det er en rigtig fredagssang. Værsgo derude.

spillet på orange scenen for halvanden måneds tid siden, og det var fedt, kan jeg love dig for. Her fik jeg altså The Cure med Just Like Heaven, og lige nu, så står der en radiovis og ånder mig i nakken, og på den anden side af den, jamen der er P6 live igennem direkte fra Kulturmødet på Mors. Men vi kan lige nå at høre en lille bid

0: Det var alt for denne omgang af P6 med Saulik, med mig, Jakob Saulik. Og nu, vi kommer.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
3: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
2: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
3: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
2: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
4: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
2: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
5: Det er jo ikke sådan en formel titel, men man kan jo se, forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
2: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
5: Og jeg tror, Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
2: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
5: Hvis der er

0: nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lone Poulsen, men jeg tror, det, vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lone Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
1: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst. Mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til P6 direkte fra Kulturmødet i Nykøbing Mors. Her er din vært, Camilla Jane Lee.
1: God eftermiddag og velkommen til de næste timer her på P6, hvor jeg har fornøjelsen af at være din vært. Og lige nu, hvis jeg skal fortælle, hvor jeg står. Jeg står og kigger ud på flag. Jeg kigger ud på solskin. Jeg kigger ud på smukke, dejlige mennesker, som sidder og lytter med her og nyder musikken, ligesom jeg selv har gjort her hele dagen. Jeg landede i går, og her er i morges kulturmøde, som jo er landets største samling af samtaler omkring kunst og kultur og musik. Og det er med over 500 arrangementer her på de her næste 3 dage. Altså, der startede i går, fortsat i dag, og altså fortsætter også i morgen. Og jeg landede ved at dykke ned i skoven her i kulturmødet, hvor min kollega Kenny K., han stod for top 100 banko, og det var simpelthen den sjoveste fest. Virkelig, virkelig med fællessang og bare gode sange. Det er top 100 projekt, som vi har haft i Danmarks Radio her tidligere på sommeren. Så kæmpe fornøjelse. God start her i dag. Har jeg gået rundt og suget til mig af stemning og lyttet lidt med rundt omkring sammen med alle de her meget nysgerrige mennesker på kulturen. Noget, som vi kan undvære. Noget, som vi skal have i vores liv. Musikken selvfølgelig, som er det vigtigste for os her på P6. Så det kommer du også til at høre meget mere til. Jeg har nogle nye singler med og lidt musiknyheder og lidt af hvert. Og så stiller jeg selvfølgelig også op til vores reporter. Cornelia Munk Mosgaard, som er ude i marken og blandt andet skal tale med forskellige musikere, der er her på pladsen. Så velkommen til. Allerførst helt fuldstændig albumaktuelle Phoebe Bridgers, der jo spiller koncert i Royal Arena her i december måned. Udgivet et fantastisk album, og derfra skal du høre nummeret Lost Boys. Velkommen til.

Her var det Massive Attack og Unfinished Sympathy. Du lytter til B6 den her fredag eftermiddag, hvor vi er taget til Mors Kulturmøde Mors, hvor jeg befinder mig lige nu i vores trille, vores sendevogn, og sender radio et fuldstændig vidunderligt landskab her i Mors til Kulturmøde, hvor det brimler med dejlige kunstglade, musikglade og kulturglade mennesker, som vi er sammen med her de næste par timer. Jeg lovede også her i starten at lige sætte fokus på noget ny musik, og det er sådan så den irske gruppe Fontaines D.C., som hvis du bare hører lidt B6 her i løbet af de sidste par år, så kan du ikke have gået glip af dem. De har simpelthen sluppet en ny single. Der kommer album, det er deres femte album, der kommer her til oktober måned, der har fået titlen Dopamine Chamber. Og den her første single er fuldstændig vidunderlig. Den kom i tirsdags, og den er så god, så jeg spillede den faktisk to gange på tirsdags. Det gør jeg ikke i dag, det lover jeg. I får den kun en enkelt gang, og så håber jeg også, I kan gætte med om, hvad det faktisk lyder lidt som om. Men det er på den gode måde. Lad os høre nummeret her. Det er Fontaines D.C., du skal høre her med Marianne.

Fontaines DC's helt nye single, det er bare Marianne. Og som jeg sagde lige inden jeg satte nummeret på, det minder mig om noget. Det minder mig om Depeche Mode. Det minder mig om 80'er Depeche Mode. Vi er over i noget Violator. Jeg ved ikke, om I kan genkende, hvad jeg siger. Men prøv at høre her. Vi skal høre noget fra Depeche Mode's Violator. Det her er Enjoy the Silence.

0: Det var Depeche Mode, Enjoy the Silence. Som sagt, vi er på Kulturmødet Morges, hvor min kollega Mikkel Bagger lige nu står ude foran vores sendevogn, hvor der er placeret sig nogle dejlige, smukke mennesker, store musikfans, som vi nu skal høre meget mere fra.
1: Tak, Camilla. I sidder. Vi har også sådan et lille dejligt radio-lounge heroppe, hvor vi sender. Og jeg står med Maria og Charlotte og Søren. Og lad mig lige starte med dig, Maria. Du har taget turen fra Aalborg. Hvorfor har du taget til Kulturmødet Morges?
2: Jamen, det er jeg for at høre lidt om fremtiden for kultur og kunst. Nu har jeg sendt en uddannelse i kunst og teknologi, og jeg er egentlig meget interesseret i, hvordan fremtiden ser ud.
1: Og hvad har du oplevet, eller hvad skal du opleve her i løbet af kulturmødet?
2: Jamen, jeg har faktisk deltaget i en talk for Aalborg Kommune om den her, hvad der skal ske med kulturuddannelserne i Nordjylland. Og så har jeg været ude og høre nogle andre talks. Og så skal jeg simpelthen også tage nogle billeder for det, der hedder Painting Party, lige her om lidt.
1: Så du er stadig på arbejde?
2: Det er jeg.
1: Jamen, det var dejligt, at du kom lige her og chillede lidt sammen med nogen, som du kender i forvejen. Så Søren, I kommer fra Skive, ved jeg. Hvor lang tid, eller hvor mange år har I kommet her på, kulturmødet?
3: Og med få afbrydelser har vi nok kommet her nogle 3-4 gange. Jeg har arbejdet på Mors på et tidspunkt, og det var sådan lige, da det startede, da sådan lidt små. Og det er vel 10-12 år siden efterhånden. Så er det sådan groet sig større, og så har vi fulgt med i det og kommer herop en dag eller to, når vi har tid til det og efter arbejde og sådan noget.
1: Så skal jeg bare lige høre, jeg ved, at du skal, eller der var noget med slush senere på aftenen. Hvad bruger du ellers kulturmødet til? Maria, du er jo her sådan også med arbejde, men du bruger det lidt mere privat, tænker jeg.
3: Ja, jeg er musikelsker, så der har været meget godt musik her på kulturmødet sådan gennem årene, og i år skal jeg sådan høre Rimor, Østen og Slås Ej. Så det er sådan hovedregel, er det, at musikken vi kommer efter. Men så når vi også lige et par talks i bagagen også.
1: Det lyder da meget godt, tænker jeg. Er der noget særligt musikalsk? Sådan, er der sådan et band, hvis jeg vækker dig klokken 2 om natten og spurgte, det ville være mærkeligt, indrømmet. Men har du et favoritband?
3: Ja, nu har vi lige hørt Fontaines, de siger. Og det må jeg sige, det er de bands, som stormer frem og har ramt mig rigtig meget.
1: Nu hører du et nye single, jeg ved ikke, hvor mange gange du har hørt den, men hvad, fordi vi stod lige, Camilla og jeg, og talte om, vi synes, det her, det lyder rigtig lovende for det kommende album.
3: Ja, det gør det. Jeg har hørt, at det skulle være dystert også lidt. Jeg synes ikke, det første nummer er så dystert, men det tyder på, at det skulle gå den retning igen. Det kan jeg godt lide, at de sådan favner lidt bredt. Ja.
1: Tak, fordi I ville være med. Rigtig godt kulturmøde til jer.
0: Kæmpe fornøjelse, og også høre fra ligesindede musikfans her. Er det dejligt, du også nyder Fontaines D.C. Noget, et album, der er kommet her, var det sidste uge. Dagene bliver helt rodet sammen med festivaler her over sommeren, men det er det nye Jungle-album, Mikkel. Det er jo det her musikkollektiv fra England.
1: Ja.
0: Og de har udsendt den her plade, der hedder Sunshine.
1: Det har de.
0: Som jo er fuldstændig forrygende.
1: Altså, jeg tror måske, jeg er nået dertil allerede. Altså, jeg synes, det er deres bedste album.
0: Okay.
1: Kontroversielt,
0: ja.
1: Måske.
0: Ja.
1: Ikke måske. Men jeg synes, det er virkelig godt. Og selvom jeg elsker at være her på kulturmødet, så glæder jeg mig til at komme hjem, fordi jeg ved, at vinyludgaven ligger og venter på mig, når jeg kommer hjem.
0: Og en koncert faktisk lige om hjørnet også.
1: Også det, ja.
0: Ja. Lad os høre Jungle her, og det er det nummer, der hedder The Wave.

0: skatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: MGMT og Time to Pretend, det nummer, der faktisk snart kan fejre 20 års fødselsdag, som jo er helt vildt. Det er blevet tid til at stille om til vores rapporter her på P6 på Kulturmøde Mors. Cornelia Munk Morsgaard, hvor står du henne lige nu?
1: Jamen, jeg står nede ved Æblevejen, tror jeg, hvis nok det hedder. Nede ved scenen, og jeg står sammen med dig, Kajsa Vala, og du har lige været med til en talk omkring det her med din egen vej ind i musikken. Tak, fordi du ville møde mig i dag.
2: Jamen, selv tak.
1: Det er dit første år på Kulturmødet Mors, forstår jeg, og det er også mit første år, men du har måske nået at se lidt mere end mig. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvor vi er og hvad der sker?
2: Jamen, jeg har som sagt aldrig været her før, så jeg var meget overrasket over, hvor stort det er, og har været sådan lidt rundt. Jeg var med i en paneldebat tidligere, og så har jeg haft muligheden for lige at være nede på havnen og kigge, eller på stranden og kigge. Og der så min datter og jeg en masse små børn, der spillede Suzuki-violinen, og så har vi ellers været rundt, og der var bare den ene talk i gang efter den anden. Så det er på alle måder meget overvældende at være her.
1: Jamen, jeg har det på samme måde, men meget, meget dejligt og meget hulsomt, og folk er helt vildt søde, synes jeg. Vil du ikke sætte lidt ord på, nu har du selv lige fået lejlighed til at fortælle lidt om, hvad der er vigtigt for dig i at tale om i musikbranchen. Hvad er det for nogle samtaler, du mener, man kan have her på Kulturmødet?
2: Jamen, altså, de to samtaler, jeg har været med i dag, handler jo rigtig meget om kønsbalance faktisk i musikbranchen, men også bare nu her til sidst har jeg snakket meget om mit eget kunstneriske virke, så det er egentlig mere bare sådan en snak om alt muligt, der rører sig. Det føles dejligt på en eller anden måde, det føles pludselig ikke så ensomt at være musiker, fordi man lige kan træde to skridt tilbage og kigge sådan lidt meta-agtigt på sin karriere. Når man nu ikke har en arbejdsgiver, så sådan et møde her er jo dejligt, fordi man kan se, at kultur betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og det er super fedt.
1: Og apropos dit eget virke, så spiller du og Stine Bramsen jo som Bye Bye Brenda i aften. Hvor foregår det, og hvad skal man glæde sig til?
2: Vi skal spille hen i Klostergården, tror jeg, det hedder. Og det er en del af vores sommerkoncerter. Man kan høre sange fra vores seneste album, så spiller vi måske et par andre også, og måske lufter vi også et enkelt nyt nummer, fordi vi sidder i en proces nu med at lukke album nummer 2.
1: Og lige præcis dig og Stine Bramsen har faktisk haft et program på P6, Veranda. Kan du gøre lytterne lidt klogere på det?
2: På Veranda, jamen det var et program, hvor vi fik lov til at bare dykke ned i al den musik, vi elsker. Og det var lidt sådan et samtaleprogram, hvor vi præsenterede ting for hinanden, og vi havde nogle benspænd. Det var bare enormt fedt at få lov til at nørde musik på den måde. Især sådan den mere stille, melankolske version af musikken.
1: I stoppede jo med at sende for godt et halvt år siden. Hvad er der sket siden da?
2: Jamen, vi var nødt til at lige pause det program, fordi vi netop skulle i gang med en lidt sådan omstændig pladeproces. Så vi er i gang med fuld gang med at lægge sidste hånd på en plade, som vi har været i gang med lige siden, vi stoppede med Veranda. Ja.
1: Og nu kommer efteråret jo. Har I nogle efterårskoncerter i kalenderen?
2: Jamen, pladen kan jeg ikke rigtig sige noget om, hvornår kommer, men vi har i hvert fald nogle efterårskoncerter. Ja, vi skal spille nogle kirkekoncerter rundt om i landet, som vi glæder os rigtig meget til. Vi skal blandt andet spille i Christianskirken i København og i St. Pauls Kirke i Aarhus. Og så kommer vi til Herslev Bryghus og Løgum Klosterkirke, tror jeg det er. Der er nogle forskellige. Man kan gå ind og kigge på vores Instagram eller Facebook, hvis man gerne vil ud og opleve os i et kirkerum.
1: Dejligt. Jeg glæder mig til at se jer senere. Hvad skal du senere? Skal I ud og drikke øl, eller skal I bare direkte på seng?
2: Jeg er simpelthen så kedelig, at jeg har min datter med, og vi skal køre ret hurtigt efter koncerten. Men vi har været her hele dagen, og hun er lige op at køre, fordi hun har fået taget et billede med her skæg, så det har været en god dag.
1: Det forstår jeg godt. Bare det var mig, skulle jeg tage at sige. On that note, skal vi så ikke høre lidt Bye Bye Brenda? Her kommer Landmarks.

Biba Dubi, all I did was dream of you. Du lytter til P6 den her fredag eftermiddag, hvor jeg befinder mig på kulturmødet i morges. Og som Cornelia, min kollega, lige talte med Kajsa Vale om, så har Kajsa sin datter med, som har haft et kæmpe øjeblik i dag og mødt herr Skæg. Der er mange fantastiske mennesker, du kan møde her på kulturmødet, hvor det emmer af god stemning. Og jeg vil lige sige, apropos barnlige sjæle, så har jeg her i nat, og skal i nat, fået lov til at sove i det, der hedder Piratbyen i Jesperhus, som er en fornøjelse. Jeg siger til dig, det prikker til din barlige sjæle. Jeg har et rutsjebane, jeg har klatrestativ, jeg har sådan nogle tønder fra et skib, jeg kan sidde på inde i min hytte. Det er en kæmpe fornøjelse. Man kan ikke undgå andet end at smile, når man er her, og ikke mindst der. Du lytter til P6, og vi skal tilbage til musikken. Det er The Smiths, du skal høre med. There's a light that never goes out.

Det er bare The Smiths. There's a light that never goes out. Det er noget af det vigtigste, du kan gøre inden for kultur, det er at dele dine erfaringer. Dele musikken blandt andet med dine venner, med dem, du ikke kender. Og det er det, vi også prøver at gøre her på P6 sammen med dig, kære lytter. Og en gang imellem, så er det altså, eller ofte må jeg hellere sige, så er det altså jeg lytter, der lærer os om den nye musik. Og her forleden, der blev jeg prikket på skulderen af en lytter, som sagde, hey, prøv at tjekke det her London-band ud. De hedder Man Woman Chainsaw, og de er altså helt forrygende. Har netop udgivet deres allerførste album, der hedder Cannonball. Og du skal høre et nummer fra den plade nu. Og jeg vil sige det sådan her, I lytter, I ved ofte bedre, end vi gør. Det er så fedt. Prøv at høre her. Inden radioavisen, Man Woman Chainsaw, det er Nosedive.

0: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
1: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
2: Så de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige herude foran, ikke?
3: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
0: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
4: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
6: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
7: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen alder en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby.

0: velkommen til P6 direkte fra Kulturmødet i Nykøbing Mors. Her er din vært, Camilla Jane Lee.
1: Og velkommen til, hvis du lige har tændt for P6. Det er en fornøjelse at placere sig her midt i Kulturmødet i morges, hvor at det vrimler med vidunderlige mennesker. Og ikke mindst alle de her debatter omkring, hvor kulturen skal bære os hen i fremtiden blandt andet. Der er altså over 35.000 gæster i løbet af de her 3 dage i går og i dag og i morgen. Og hvis du er på vej her til Kulturmødet, jamen, så kig forbi P6's sendevogn Trille, som vi kalder det, som er placeret her i DR-scenen. Det er altså en kæmpe fornøjelse at hilse på jer lyttere, hvis du har mulighed for at komme forbi. Ellers så bliver bare hængende og lytte med. Vi skal til Lykke Li nu. Lykke Li, som gav en fuldstændig fremragende koncert på Roskilde Festival i år. Det har virkelig været, og det er altid hver sommer, en fornøjelse at gå ud i festivallandskabet, ligesom det er her på Kulturmødet, og høre den gode live-musik. Det kommer jeg også tilbage til lidt senere. Men lad os høre Lykke Li her. Du skal høre Happy Now.

Her hørte du svenske Lykke Li og Happy Nows. Lykke Li, som gav den her fuldstændig forrygende koncert på Roskilde Festival. Og hvis jeg lige bliver ved Roskilde og de her musikopdagelser, som jeg har gjort mig over sommeren, så skal vi til engelske Get Down Services. De er fra Bristol, og det er de her to kammerater, som laver... Det er et show, som jeg vil sige, pladerne holder 100%. Men du skal se live, hvis du nogensinde får muligheden for det, fordi det er virkelig, virkelig en fest. De har nærmest deres eget sprog, og de her engelske ord og gloser, som de bruger i deres tekster, som du skal prøve at lave mærke til, og så er det er bare sjovt. Og det lyder sindssygt godt. Du skal høre Get Down Services her med The Radiator.

The Cure, Just Like Heaven, om den vildeste forelskelse. Du lytter til P6, som lige nu sender fra Kulturmøde i morges. Kæmpe fornøjelse. Og om et øjeblik, så skal vi ud på pladsen og høre lidt fra nogle af de mange, mange, mange mennesker, der er kommet her på pladsen i år for at tale om kulturen, for at nyde kulturen. Men altså først her, det er The XX, du skal høre med On Hold.

0: The Ravenets og Heartbreak Stroll. Vores reporter Cornelia Munch Mosgaard står nu her på kulturmødet morges sammen med Pernille og Maria, som kender det her kulturmøde rigtig, rigtig godt.
1: Det gør jeg i hvert fald, Camilla. Jeg sidder her midt i orkanens øje, skulle jeg næsten til at sige. Men det er måske en overdrivelse, fordi det er faktisk en rigtig dejlig, rolig stemning. Og det har vi lige snakket om, os tre, Pernille og Marie. Velkommen til mit lille setup her.
2: Tak.
1: Tak. I er jo gamle kendinge her på Kulturmødet Mors, og det er min første gang. Så derfor vil jeg jo høre jer, hvad er do's and don'ts? Hvad skal jeg sørge for at opleve? Hvad skal jeg måske undgå? Kan I give mig lidt guidance?
2: Der er ikke noget at undgå. Det er den første regel. Mm. Og så er det egentlig bare... Jeg har ikke tjekket programmet så meget ud, inden jeg kom, fordi jeg ved, at der sker så mange fede ting. Så hvis man finder så meget, man gerne vil, så kan man kan ikke nå det. Så det kan man godt ende med at blive skuffet, fordi man ikke kan nå alt. Så det, jeg gør, det er, at jeg faktisk bare tonser rundt til de forskellige talks og koncerter, og bare tager det hele ind, er åben, lige meget hvad jeg går ind til, hvad det handler om, tager det ind og lærer en hel masse nyt.
1: Fedt. Hvad med herovre?
3: Jamen, jeg kører faktisk lidt samme strategi, fordi at, ellers er den der sådan helt klassiske festival nærmest tankegang med, at man sådan planlægger en hel masse, og så bliver man super ærgerlig over, at man ikke når noget. Det når jeg heller aldrig her. Men så jeg er mere sådan orienteret mod, sådan, hvad sker der lige der omkring, hvor jeg er, og prøver sådan ligesom bare at gå åbent ind til de debatter, der er, og til det musik, der er. Men ellers så synes jeg, det er meget sjovt også at undersøge nogle af koncerterne, der er her, som er sådan nogle mærkelige steder nogle gange. Eller lidt specielt.
1: Ja, det er for nogle mærkelige steder.
3: Nej, men så kan der være...
2: Jeg har lige selv spillet
3: en bus, ja. Med fleste 20 mennesker, som også havde sauna-vibes på en eller anden måde, fordi det var varmt. Og der er også tit, jeg ved, der er koncerter i kirken her, og hvad er der lige ellers? Men der er bare nogle gange de der, hvor man har mulighed for koncertoplevelsen, men, eller kulturoplevelsen faktisk bare sådan generelt, man ikke ellers ville have kunne få andre steder. Det synes jeg kan noget.
1: Ja. Nu teasede du jo lidt for det, fordi I så jo seje ud, hvilket var derfor, jeg gik over til jer og spurgte, om I ville være med her. Men I lavede sådan noget sejt. Du har lige spillet. Vil du ikke knytte et par ord til det?
3: Jo. Jamen, jeg har lige spillet i en bus lidt længere ned ad vejen, jeg spiller sådan noget elektronisk popmusik. Men det har jeg ikke spillet i bussen. Jeg har spillet helt nedbarberet bare mine sange og en pianist. Så det var det, jeg lavede her.
1: Hvad med dig?
2: Ja, men i år der er jeg faktisk ikke på arbejde, men jeg har spillet her de sidste par år, og sidste år lavede jeg blandt andet sådan noget, der hedder Rundt om Limfjorden, hvor jeg var rundt og spillede en masse koncerter, sådan hele vejen langs Limfjorden, og så endte vi her på kulturmødet. Det var fuldstændig fantastisk. Og så i år der har jeg bare den, hvad kan man sige, rolle, at jeg skal suge så meget til mig, fordi jeg arbejder også inden for kultur, og så få så meget med mig som muligt.
1: Og hvad er det, der er så fedt ved Kulturmødet Mors, som man fx ikke kan få på en festival?
2: Det, jeg har oplevet rigtig meget, fordi jeg er egentlig alene afsted de her dage, det er, at når jeg sætter mig ned et eller andet sted for at spise, så falder jeg i snak med nogen, og så snakker vi om hvad har du lige lavet? Om jeg har lige hørt den her mega spændende talk om et eller andet. Det kan være alt muligt her på Kulturmødet jo. Og så falder man i snak, får nogle gode snakke, og det er ikke sådan et sted, hvor man behøver at være bange for at være alene. Afsted. Det ved jeg ikke. Sådan vil jeg måske have det anderledes på en festival.
3: Ja. Ja, så synes jeg bare, fordi der er så mange virkelig gode debatter, der handler om vores allesammens kultur på en eller anden måde, så lægger det måske også bare op til en mere sådan åben stemning, og en mere sådan, faktisk også bare sådan lidt en, at man gerne vil hinanden. Altså man vil faktisk også gerne tale med hinanden, fordi det er ligesom også meget det folk, de er her for, både at lytte og vende verden lidt med hinanden, tror jeg.
1: Fedt. Det vil jeg lade være den afsluttende bemærkning. Og skal vi ikke på den bemærkning høre lidt Minds of 99? Her er det hurtighed.

0: Det var Jør, du hørte her med februar. Nu er vores reporter, Cornelia Munk Mosgaard, kommet op til mig her i Trillevogns sendevogn. Hej, Cornelia.
1: Hej, Camilla. Hvor er det hyggeligt.
0: Det er så hyggeligt og vidunderligt at kigge ud på folk her til kulturmødet, hvor du netop har talt med to helt vidunderlige mennesker.
1: Ja, de var skønne.
0: Pernille og Marie.
1: Ja.
0: I taler om det her med stemningen her. Vi har allerede lagt mærke til dig og talt om det selv, men der er så god stemning. Folk er simpelthen så søde. Vi kan se her faktisk politiet, som er holdt herude.
1: De trækker væk nu.
0: De trækker væk. Nu holder fri.
1: Jamen, det kan jeg godt forstå. Det er Emma og tillid herude.
0: Ja, alle opfører sig ordentligt. Der er ikke nogen, der tager noget, de ikke skal. Der er ikke nogen, der sætter sig steder, de ikke skal.
1: Nej.
0: Altså, hvordan fornemmede du pladsen derude, da du sad med Pernille og Marie?
1: Jamen, helt vildt hyggeligt og dejligt. Og jeg spurgte jo netop dem, fordi at kulturmødet måske har lidt ry for at være noget med nogle ældre mennesker. Også lidt, kan man godt sige, uden at fornærme nogen, tror jeg. Men der er faktisk også ret mange unge, og også mange teenage-grupper, lagde jeg mærke til. Og ja, de var bare skønne at skulle ud og opleve alt muligt fedt. Og
0: altså, det er faktisk en god blanding af alle.
1: Ja, det er et meget
0: alle mennesker, ikke? Og folk, der har børn med, som Kajsa, du snakkede med også. Og alle mulige forskellige. Jeg synes, alle skal være velkomne i hvert fald.
1: Mm. Jamen, og det er også sådan en stemning, jeg synes. Og der er ikke for mange mennesker heller. Nej. Altså, sådan, der er en god ratio af bar og toiletter og sådan. Man føler sig godt tilpas.
0: Du behøver ikke at stå og krydse benene for lang tid til toiletterne. Der er faktisk mulighed for at komme til.
1: Og det er
0: samtidig med, at der er masser af mennesker ude på pladsen.
1: Jo, jamen det er der.
0: I aften så har vi jo nogle koncerter, vi skal have til Årestå. Ja. I hvert fald, og vi glæder os allerede til i morgen også, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen. Mm. Og det er vi mellem kl. 16 og kl. 18 her på B6. Men i aften spiller Rigmor blandt andet.
1: Det glæder vi os til.
0: Som vi kender helt sikkert fra kanalen. Her fra B6, der har været flere op faktisk til mig at sige, hey Rigmor, det er dem spiller I ikke? Jo, det gør vi. Og vi kommer til at høre meget mere til dem. Og så vender vi selvfølgelig også tilbage igen i morgen med meget mere her fra pladsen. Tusind tak, Cornelia. Vi skal have det, jeg vil kalde for en fredagsbanger, det her LCD Sound Systems. Daft Punk is playing at my house.

Det var Sara Paolo her med i ærmet, som en af jer kom op og spurgte, om hey, I spiller der Rigmor, ikke? Jo, det gør vi da. Rigmor, som optræder her senere i aften på Kulturmødet. Du skal høre dem her med, hvordan har du det?

Nikolaj Vonsild fra Ingenting til Noget. Det er ved at være det for os her i dag på P6 fra Kulturmøde. Men vi er tilbage igen i morgen, og der er vi samtidig kl. 16 til kl. 18. Vi er endelig hængende her på P6. Der er masser af musik din vej. Og her kl. 19 kan du glæde dig til Toner med Carsten Holm. Jeg slutter af med et nummer fra et album, som fylder 29 år i dag. Det er en gruppe, der betyder rigtig meget for os her på P6. Og du kan også finde en elskerudsendelse, hvis du går ind på DR Lyd. Det her er Oasis, og fra Be Here Now skal du høre Stand By Me. Tusind tak for i dag.

0: redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sig. Skal vi ikke det der?
2: De vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indvider man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrund af el og sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Could you turn the music up at teen events, so I can...

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagerstad kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring

0: to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om to-statsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Bjørn, Blåregn. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme. Og du elsker det.

0: The Raveonettes, Sune Rose Wagner, Shine Fool, Love in a Trash Can.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Ej, hvor hyggeligt. Tak skal du have.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi i dag kigger endnu mere på nye udgivelser og noget af det, du kan glæde dig til, er albumudgivelser i løbet af resten af 2026. Men jeg kan også allerede nu se, at jeg kommer til at hoppe ned i et dansk funky kaninhul, fordi sådan et findes rent faktisk. Altså funk, som den her sveddryppende eksplosion af ren rytme overskud, hvor en tung, udmodståelig bas slår tonen anden. Og det handler netop alt sammen om det der magiske tunge anslag fra det første slag i takten, som kurerer dit alt for tidlige hofteskred og gør det umuligt at stå stille. Jeg har også nogle vinyler, som jeg netop har købt i weekenden. Vinyler, som jeg faktisk har vendt en del af musikken fra i programmerne her. Men jeg har savnet at have dem i fysisk form, og det har jeg nu. Og jeg ved oven i købet, at den ene er på lille vinyl. Det glæder mig til at spille for dig. Og der er også ny musik fra track 72. Agnes Ea med Lea Kampmann. Et par overraskende og fede nye udgivelser fra Muse. Nu tidligere sanger Jonas Bjerre og vores islandsk helt egen favoritdansker, eller danskernes favoritislænding, nemlig Tina Dickow. I det hele taget er der rigeligt, og der er rigeligt godt af det hele, fordi det er endnu et øjebliksbillede af, hvad du kan dykke ned i, når vi dykker ned i den danske musik. Velkommen til Toner. Velkommen til Sakina, og dermed velkommen også til ham, vi kalder for Kiel.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenvitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder. Og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

Sao Paulo and Radio Tower. Radio Tower. Ah, ja. Husk som altid, du er mere end velkommen til at byde ind med kommentarer eller noget af det, du hører i udsendelsen. Noget musik, der har overrasket dig, eller noget af det, du har fået en solid, stensikker overdosis af. Eller hvis du har nogle bud på noget af den danske musik, som du glæder dig helt vildt til at høre meget mere til resten af året, som altid skriv 1212 P6. Din besked, dit navn, send sms'en afsted altså til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Husk også lige at notere dit navn der, så altså P6, efter et mellemrum, din besked og dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med, det er lyd, så brug endelig skriv ind. Og hov, der ligger faktisk noget her på mit bord. Det er en pakke, og den er kvadratisk, og den er flad. Det er sgu nok også en vinyl. Og den er pakket ind i kanterne af noget virkelig hårdt, blåt, sådan skinnende blåt faktisk, gaffatape af en art. Det er som om, at den her blev sendt til mig som en snydepakke, at den skal bare ikke åbnes. Men jeg sidder jo i et radiostudie i dag i øvrigt i Aarhus, et fedt et af slagsen, og sender til dig direkte den her mandag eftermiddag. Eller lidt for skudt, hvis du lytter med i DR Lyd en anden dag end mandag. I hvert fald, jeg har fundet en hæfte klamme maskine, som jeg måske kan bruge til et eller andet. Og ellers har jeg en meget billig kuglepen, som jeg måske også kan bruge til noget. Jeg skal i hvert fald prøve at lave en lille unboxing lidt senere, for at se, hvad der er i den her pakke. Men lige nu her, der skal du lytte til en single med en sanger, som igennem mange, mange år virkelig har repræsenteret den danske sangskrivningstradition meget, meget stolt rundt omkring i verden. Har i en lang, lang periode været ekstremt produktiv. I starten af hendes karriere udsendte hun plader en gang om året, og det var alle sammen plader med et forskelligt udtryk. Der var en, kan jeg huske, en demoplade, hvor hun nærmest bare havde siddet i en vindueskarm under en periode, hvor hun boede i London og optaget sange. Andre fuldfede produktioner med sit band. Og den her nye single er et resultat af lidt arbejde i en lille villa i et sted i Aarhus, så også i det hus, hvor hun bor i lidt uden for Reykjavik i Island, hvor hun har studiefaciliteter sammen med hendes mand, Helgi Jonsson. Og det, jeg taler om, det er Tina Dickow. Der er en ny plade på vej for første gang i 7-8 år, tror jeg det egentlig er. Er det en plade på engelsk? Så hun vender lidt tilbage til det modersmål, hun egentlig startede med at skrive sange på. Hun har også lavet nogle dansksprogede udgivelser på det seneste, som også er meget, meget, meget, meget fine. Men nu er hun altså tilbage på det engelsksprogede, og det lyder virkelig, virkelig fedt, det må jeg sige. Og det starter med, at naturligvis vi starter båndoptageren. Prøv lidt her.

0: Singlen hedder Surfing og er første udspil, som er forløber for et kommende album, som udkommer åbenbart senere på året. Det glæder jeg meget til. Det bliver ovenikøbet også hendes 13. Det er jo imponerende. 13. studiealbum. Det første på engelsk siden 2018. Du lytter til Toner på B6E.
1: Questo cappello è moderno.

0: Malte Coyne, Los Saveas. Og det fik du her i Tone på P6. Malte Coyne, som er de tre hårde bananer. Den ene af de tre hårde bananer, han hedder Two Track. Og er produceren og DJ'en. Og er simpelthen bare en mastermind i rigtig meget af, hvad Malte Coynes musikalske univers går ud på. Derudover er han altså også en, der er med til at lægge nogle rigtig, rigtig gode vers og gode lyrik også. Men i hvert fald, han har også igennem tiderne arbejdet ekstremt meget med alt muligt forskellig musik. Altid med en snært af noget hiphoppet over sig, men har produceret for andre og har også lavet sine egne projekter. Blandt andet det projekt, der hedder Track 72, eller Two Track, vel egentlig bare. Et soloprojekt, som har ligget i dvale i mange år, men det virker som om på de her seneste udspil, der er kommet fra det her projekt Track 72, at han ligesom vender tilbage til det klasselokale. Han gik i skole i et sted i Langå, tror jeg, det var, og måske også lidt i ungdomsklubben, og noget af det musik, der ligesom fulgte med derfra, fra et sted i midten og slutningen af 80'erne, helt frem til starten af 90'erne, fordi der er nemlig udkommet en ny single forud for et kommende album med Track 72, som udkom i fredags, den her single. Og det er en single, hvor der er så mange hilsner, især i starten af nummeret til 80'ernes hiphop-guldalder og rapmusikken i det hele taget, den gang, hvor man virkelig talte om rapmusik. Men så er der også en drejning, hvor vi kører over i noget funky og noget soulet og noget R&B. Noget, som i hvert fald får mine tanker til at lede dem hen på noget Tony Braxton og Brandy og den slags produktioner omkring nogle af de her store, store, store R&B-pop-produktioner tilbage i starten og for den sags skyld også midten af 90'erne. Men hen over det hele, så er der sindssygt meget Prince, hvilket jo også bare i det hele taget er fedt. Så hvad der kommer ind, skal jo også ud. Det er det Track 72 featuring Temu, whoever that is. Det finder vi ud af på et tidspunkt. Det her, det er Quantum Stank.
1: All right, Doc, let's see the results. Open in the hatch.

featuring Timo. Og jeg må bare sige, det er første gang, at jeg har set kunstnernavet Timo. Men jeg er sikker på, at det er jo et navn, vi godt kan lære lidt bedre at kende. Der er jo kvalitet i det her, kan man sige. Hvor det stinker Quantum Stank, Trank 72 featuring Timo. Og fik du den hilsen, hvor der var, vi tager fuglen på dig med Malte Krøn midt i nummeret. Jeg synes i hvert fald, det her, det svinger virkelig, virkelig fedt. Og jeg kom til at tænke på, hvis det er, at det her, det skal fremføres live på en eller anden måde, så kunne det jo godt være en virkelig, virkelig genistreg, synes jeg. Altså, Two Track, han kender rigtig, rigtig mange dygtige musikere, og har også arbejdet sammen med ekstremt mange dygtige musikere, også bassister igennem tiden, men jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har arbejdet sammen med hende her, som virkelig kan sit kram. Og det kunne være en fed kobling, synes jeg. Ida Nielsen har også arbejdet sammen igennem mange år med Prince.

throwback. For en lille overrække siden lavede jeg en lille serie af udsendelser med acceptabel 80'erne. Der havde jeg også selskab af Ida Nielsen undervejs. Fortalte om mange fede bassister, som hun synes var mega fede, især for 80'erne. Hun er simpelthen bare totalt genial. Og nu når vi er i det funky, så kommer jeg simpelthen til, og nu er vi nede i det her funky kaninhul. Og tænk på noget, som er en anelse mere stenet. Men også har lidt af det samme. Og vi købte også i familie med Two-Track og hele, ja, hvad kan man sige, slinger omkring Malte Coyne. Det er Pelting med Abdullah Ass.

0: med Abdullah S., Camille Jones, Pelding fra albumet Pelding, som har 25 års jubilæum i år, siger det bare, tiden går. Nummeret her, det var Star of the Grand Opening. Og nu når vi har åbnet den her boks, så et sidste spadestik i det her kaninhul. Jeg kom nemlig til at tænke på en plade, som produceren fra Malte Coyne, som hedder Saki. Det er ham, der laver Hokus Pokus, så du kan få en hundesko med Malts nye opus. Han lavede også på et tidspunkt en plade, som hed Musik Mosaik. Og det er altså også en stenet, men også ret sjov omgang. Ret fedt. Det her, det er det nummer, der hedder Puta Madre. Du lytter naturligvis til toner på B6. Og ved du hvad? Det er fedt, du lytter med.
1: Hver bag, ordlæggeri for at grænse en sag. Helt basal, ekstrem banal, på en 4-4 dels instrumental. Og hvis tracket er herlo, er jeg lokal. Vokset op i Birkens perkarnation. Så hvad så er det gående? Det, og du kan alt det lort, jeg lukker ud af min mund. Dine tanker er så tynde, man skulle tro, du var stund.

0: og spytter dig i hovedet, råber Buddha. And I'll do your cha-cha, the way it suits ya.
1: Buddha, se mi alidico, se lucha.
0: Du stinker af lort i en 10-mil zone. Du er så fucking klar med din eotikologen, hedder Pinkacorn. Min navn er Mr. Sack, men make a gun. Mr. Tracker, waxer, kom til at beat mekanikeren. Jeg sagde det som, du bad det.

0: flow som et panafrikansk af den tykkers tog. Eller en rigtig smooth convertible lowrider. I'm tuned in on the exciter.
1: Hvis du synes, det her det lyder sjovt, og det tror jeg og håber, du synes, det gør, og har lyst til at lytte til mere, skal du lede efter Saki. Og det album, som hedder Musikmosaik, som også fejrer 20 års jubilæum i år.

0: Barcelona og Caroline Funder, Mørket falder ind. Du lytter til programmet Toner på B6. Tidligere har jeg annonceret nærmest, at jeg har en flad, firkantet, altså fuldstændig kvadratisk pakke, som jeg prøver at få op. Den er virkelig godt plaster til med blot gaffatape. Jeg har fået åbnet en lille bitte, bitte smule. Jeg ser, at der ligger en, noget, der kunne være en grøn plastikpose inde i, men det hænger så også fat i det her gaffatape. Så det bliver altså noget af et projekt, jeg skal ud i. Men det er altså, jeg arbejder på det og håber, at jeg kan få pakket den her ud, inden at udsendelsen er færdig. Vi sender frem til klokken, den bliver 18 naturligvis. Jeg glæder mig til at høre, hvad der er i. Jeg har i øvrigt også nogle flere vinyler liggende her, som jeg også glæder mig til at spille for dig lige om et lille bit øjeblik. Og ja, så er der i hele taget også bare en stak nye singler, blandt andet.
1: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Og det er en single med Agnes Ea, som jeg tidligere har spillet her i programmet, og den altid gode Lea Kampmann. Og melankolien er 100% intakt i det her nummer. Og melodierne er også bare 100%, som de skal være. Og som om, at det bare er helt rigtigt alt sammen. Sådan hedder det første gang, jeg lyttede til den single, der hedder Overvintre her, som Agnes Ea også præsenterer for dig.
2: Hej Toner. Jeg er Agnes Ea, og på fredag udkommer Alting skifter form, mit debutalbum. Sangen, du skal høre nu, hedder Overvintre her. Den er skrevet og sunget sammen med den dansk-færøske artist Lea Kampmann. Og den handler om den flakkende tid, vi lever i. Hvis du kan lide musikken, så overvej at kigge forbi på fredag, når vi holder stor release-koncert på Christianshavns Beboerhus. Det bliver en kæmpe aften. Tak for at lytte med. Hej.

Det lød da bare helt fuldstændig vidunderligt. Overvinter her, Agnes Ea med Lea Kampmann. Jeg tror også, det var Lea, der lavede de her meget fede figurer i baggrunden, guitarfigurerne, hen mod slutningen af nummeret. Der er kommet en besked fra Udkants Berlin. Det er fra Jesper. Jeg finder den lige der, og der står for det første, tak for et altid program. Tak, Jesper. Det er sødt af dig. Jesper skriver, jeg var til koncert med Agnes Obel her i Udkants Berlin, nærmere bestemt Gerten der Welt i Berlin Marzahn. Og hun har vist snart et nyt album på vej. Hun spillede flere nye numre i hvert fald, og det lyder mere end lovende. Og i øvrigt sagde hun på dansk, hun var en lille smule hæs, men det kunne man ikke rigtig høre. Spørgsmålet er, har I noget af hendes nyeste? Og Jesper, det har jeg faktisk ikke. Det seneste, jeg kan se umiddelbart i vores systemer, det er Myopia-albummet, som udkom for en 6 års tid siden. Hun kom i øvrigt på Deutsche Grammophon, det pladselskab, som hun nu har udsendt plader på længe, som jo er et kæmpe stort pladselskab, men det understreger også ligesom, hvor fuldstændig formidabel en musiker hun er, også i den klassiske verden, som hun oprindeligt kommer fra, og på et tidspunkt fik hun koblet det her klassiske med det lidt mere poppet og indiebrede univers, det var også ligesom der, hvor jeg tror mange af P6-lyttere steg på hendes musik i hvert fald, da hun lavede blandt andet Riverside naturligvis, og hele det første album, osv. osv. Men fedt, at du tipper omkring, at Agnes Obel er i gang med et nyt album. Det glæder jeg mig meget til at høre, fordi det kan kun være fuldstændig fænomenalt. En, der også er i gang med noget helt nyt, det er Jonas Bjerre, som du måske nok husker som sangeren fra Mew. Og han har lavet en titelsang. Det er i hvert fald med til soundtracket på en film, som hedder Hannah Korea. Om den er ude endnu, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at den har haft filmpremiere i fredags. Singlen her udkom i hvert fald i fredags. Og Jonas Bjerre har Yoohee Kim med, som er en sydkoreansk sanger på det her nummer. Og det giver et ret fedt blandingsforhold, som er ret genialt. Og det er fedt at høre Jonas på den her måde. Vi er i det lidt mere akustiske hjørne til dels, og også det engelsksprogede. Men det lyder bare fedt. Jeg glæder mig til at høre meget mere af Jonas Bjerres projekt som solist, hvis det rammer noget ala det her, men også i det hele taget bare, naturligvis. Det her, det er Jonas Bjerre med Yoohee Kim. Hike to the Sun fra Hannah Korea soundtracket.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et

0: end for 20 år siden. Det anslås, at 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
1: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Vind.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carlina Bach, den om en mand, I say.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at tage nogle hårde midler i brug i forhold til, at jeg prøver at åbne den her pakke, som jeg har fået. Fordi den skal jo hen over kumfryseren senere, hvis det er noget, jeg tænker er voldsomt godt at spille i programmet. Så jeg har kaldt assistance, og vi prøver at kigge på det, så den her vinyl kan komme på kumfryseren lidt senere. Yes, du må gerne lige gå udenfor. Tak, glimrende. Jeg har også nogle andre vinyler, som jeg smider over kumfryseren. Nogle vinyler, som jeg har købt i løbet af weekenden. Jeg har spillet noget musikken før i udsendelsen her, men jeg mangler de her to plader i samlingen. To plader ud af 4 milliarder plader, man egentlig mangler i sin samling. Men i hvert fald, den glæder mig til at spille for dig. Som altid slutter vi også af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er samtidig også et sidste farvel til en musiker, som drog videre i sidste uge. Men lige nu her, så kigger vi nu altså også lidt frem i løbet af efteråret, om ikke så forfærdeligt mange uger egentlig, så udkommer det næste plade med det aarhusiansk-københavnske band, som hedder Lowly. Softy kommer albumet til.

Jeg glæder mig til, at hele albumet er ude, så man kan høre det hele. Indtil videre har der bare været et par enkelte singler. Det er også okay, fordi de er begge to gode. Det her, det var anden singleudspil fra det kommende album med Lowly. Til nummeret Softy, og nu sagde jeg, at der går ikke så mange uger, før Lowly albumet kommer. Altså den 30. oktober, men det går altså, tiden flyver jo. 30. oktober, nyt album ude med Lowly. Du lytter til programmet, som hedder Toner. Det er på P6, så som jeg plejer at sige, kære ven, du er hjemme. Vi hylder den danske musik, både det, der var, og det, der kommer, og i den grad også det, der er lige nu. Og jeg har studiets absolut kæreste eje. Jeg skal passe rigtig, rigtig godt på den, det her eje, fordi hvis det går i stykker, så er det bare ærgerligt. Der er nemlig ikke nogen service på det længere. Det er den sidste af sin slags i Aarhus, hvor jeg sender live til dig fra i dag. Og det er kummefryseren DJ Kylschrank, en EMT 948, en pladespiller. Der har jeg lagt en fed vinyl på, som jeg kender alle numrene fra. Men i løbet af weekenden, så stødte jeg på bandet, fik muligheden for at købe vinylen af dem, og jeg har faktisk fået den signeret for bandets fire medlemmer, hvor der oven i købet meget, meget sødt står til Karsten med C op i det venstre hjørne. Jeg er meget, meget glad for den her. Den er også, der er også en masse hjerter på, fordi at det her band har simpelthen en stor kærlighed til at lave musik. Det kan man mærke med det samme, men de vil også gerne sige noget til dig om, at vi alle sammen er forskellige, og det er også fedt at være lidt anderledes. Faktisk kan man godt elske en, som er sådan relativt fucked. Det handler den her sang om. Det er åbningsnummeret på Søns album, som udkom tidligere på året. Februar måned, tror jeg det var. Albumet hedder bare Søn. Og nu spiller det direkte fra den transparente vinyl. Og kummefryseren elsker, når du er så fucked på P6.

direkte fra kummefryseren. Søn elsker, når du er så fucked. I løbet af weekenden var der også en fyr, som sagde til mig, ved du hvad, du skal tage lige og lytte til Hængemulen. Og af bandnavn, så vil jeg umiddelbart, og måske kender du det, at man lidt afskriver noget på forhånd, fordi at eksempelvis bandnavnet synes man måske er lidt fjollet, eller ikke rigtig helt siger en noget. Men alligevel, så var der lidt over Hængemulen. Det kan jo være både fugl og fisk. Jeg oplever 5 flotte mennesker. De fleste af dem var i lyserødt, noget plys, lidt paljetter, joggingtøj, Hello Kitty, natbukser. Og så var der lige revisoren i jakkesæt på bas. Men der er mange måder, man ligesom kan charmere sig ind på folk på. Og det vil jeg sige, at det gjorde de med det samme, fordi de så sådan ud, som de gjorde. De havde en fremtoning, som de havde. Og derudover, så var der rent faktisk en helt anden kobling mellem bandets navn og hvordan de så ud, og så med de tekster, som de havde. For eksempel var der en sang, som jeg med det samme vidste, den ville jeg godt nok bare gerne spille nu her i dag. Fordi det er en sang om en gruppe mennesker, som vi ofte taler om, og rigtig mange mennesker er i berøring med dem. Nogle gange lidt mere, end man egentlig har lyst til. Men når man er det, så er man langt, de fleste tilfælde i hvert fald, i de gode, varme, sikre hænder. Det handler om omsorgspersonalet af alle mulige slags. Dem, som er med til at virkelig få hjulene til at hænge sammen, Danmark til at hænge sammen i det hele taget, og et sundhedsvæsen til at hænge sammen med et skoleunivers, mange andre ting. Det her, det er et nummer, der hedder Omsorgsidoler. Og jeg vil bare sige til Hængemulen, tak fordi I har lavet den, fordi det betyder rigtig, rigtig meget. Dels for mig, men så sandelig for alle dem, I synger det her til. Rigtig god fornøjelse. Omsorgsidoler.

stille nummer, men et vedkommende nummer. Men også et stensikkert hit på sygeplejerskolen, medicinstudierne. Og hvis det blev spillet til den fest, hvor sosu-assistenterne holder den årlige. Så vil det være gråd, jubel, grin og bare 100% tilkendegivenhed over for det her band og det her nummer. Hængemulen, omsorgsidioler. Idoler. Jesus Christ, fik jeg alligevel spoleret det. Get up, get out, det er lidt sand.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Albumet, som hedder Formskifter med Joyce, er simpelthen en kæmpe perle. Derfra et nummer, som jeg tror aldrig rigtig nogensinde helt har været en single, men som er et suverænt godt nummer ved en såkaldt, hvad kan man sige, albumklassiker, du finder mig på bunden. Og nu kan jeg altså ikke rigtig holde den længere, fordi at det er lykkedes mig at få den her flade papkasse op, som jeg har fået tilsendt med masser af blot tape rundt omkring. Og jeg har fået albumet ud, og det er sådan en brun papirspose, som egentlig udgør coveret. Og så er den inde i en plastiklomme. Og det ligner sådan en pose, som man godt kan få nede i lige præcis det, som bandet hedder. Det er bandet Donkiosk. Og jeg har sat albumet på pladespilleren, fordi jeg netop har spillet noget af det for et par uger siden. Der var der en fyr, der hedder Peter, tror jeg det var. Han skrev altså noget af det, som han havde oplevet i løbet af 2026, som var en stor fornøjelse for ham. Det var bandet Donkiosk, som er fra Silkeborg-egnen. Og så var der flere, der skrev ind efterfølgende. Blandt andet en, der skrev, at det er også nogle af de tidligere, eller en af dem i hvert fald tidligere medlemmer fra et band, der hed Strømning, som var et rockband. Så vidt jeg husker, Strømning sang på engelsk. Men det her, det er dansksproget musik, og jeg vil da fejre lige præcis, at jeg har fået for det første den her pakke op, men også at albummet er i en grønlig farve. Kan du huske, på et tidspunkt var der nogle plastikposer, hvor der var nogle margueritter på, og så synes jeg, at margueritterne var på sådan en grøn baggrund, og jeg er ret sikker på, at det er den selv samme grønne farve, som er havnet på Donkiosks vinyl, som udkom tidligere i år. Jeg tror bare, den hedder Donkiosk. Men det kan vi lige prøve at undersøge, mens vi sætter det nummer på, som jeg spillede for et par uger siden. Og jeg spiller det selvfølgelig fra vinylen her. Det er jo klart fra pladespilleren EMT 948. Det lyder sådan her. Det er altså et fedt rocknummer. Det er det nummer, der hedder Natpoeter. Ikke? Det kender du jo altid. Du lytter til P6, programmet Toner, om for med den danske musik. Eksempelvis også Donkiosk.

den samlede sum på det album er 32 minutter og 13 sekunder. Der er 12 numre på. Det her nummer, det er sang nummer 2 på side A. Og det hedder Natpoeter. Bandet Døgnkiosk. Tak for den skive. Jeg skal i den grad hjem og høre en hel del. Og den er flot. Programmet her, det er altså Toner. Jeg glæder mig meget til, om ikke så forværkningen, så er der helt album ude med Hilal Kaya. Derfra får du Perisan.

singlen er ude i dag. Spillede den første gang i sidste uge. Hvordan har du det med Rigmor? Fra naturligvis et kommende album med Rigmor. Der er en besked, hvor der dels står, efter jeg spillede Joyce, Debonic, der skriver, hvad blev der egentlig af Joyce? Kommer de snart tilbage? Det vil folket have. Kan du undersøge det? Godt spørgsmål. Jeg vil gerne prøve i den grad, Bonic, fordi og det der med, det vil folket have, altså jeg kunne godt tænke mig det. Sebastian Wehner, som sangeren fra Joyce, har også lavet nogle solo-ting, som vi også har spillet her på kanalen. Der var noget særligt over Joyce, det synes jeg virkelig. Så jeg vil gerne prøve at undersøge det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer særlig langt, medmindre at der naturligvis er bide. Og Bonic skriver også, og så vil vi gerne høre, vælter vi mørket af Rigmor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret. Bonic, nu fik du lige, hvordan har du det seneste single med Rigmor altså ude i dag. Men jeg er faktisk lidt i gang med at undersøge. Jeg har kontaktet Rigmor, nu må vi se, hvad der sker. Om der er noget omkring det der med, at det var et teknonummer i sin tid, som blev identificeret. Jeg ved i hvert fald, at den måde, Rigmor laver musik på, er, at det kan godt have mange forskellige udgaver af samme nummer, indtil det så ender i den udgave, der så bliver udgivet på plade. Og jeg tror også, arbejdsprocessen med den her nye plade er lidt af det samme. I hvert fald, jeg vil prøve at undersøge både Joyce og om vælter vi mørket. Meget, meget fint nummer. Oprindeligt er et teknonummer. Det vil jeg naturligvis gerne undersøge, så jeg prøver. I øvrigt, nu når vi taler om numre, som lidt skifter form undervejs, så har jeg her den sidste af de tre vinyler, som jeg har taget med i dagens udsendelse. Jeg har haft den transparente vinyl, jeg har haft den grønne vinyl, og nu er der en lille vinyl på kummefryseren DJ Kühlschrank, som er Uffe Lorentzens glemte spor, som jeg købte i weekenden. Og det er et album, som også er blevet præsenteret her i udsendelsen, hvor Uffe Lorentzen tager ældre danske sange, genindspiller dem, og på den måde også foreviger den. Det her, det er oprindeligt Peter Bailey, en B-side til Sylvias mor. Nummeret Vi går baglæns, eller Vi går baglæns, når vi går, eller simpelthen bare baglæns, Uffe Lorentzen.

en smuk lille drejning i teksten. Vi skal forlæns, når vi går. Jeg kan ikke være meget mere enig. Det her, det var Baglæns med Uffe Lorentzen, hentet fra albumet, som blev præsenteret tidligere på året her i det her program også. Det album, der hedder Glemte Spor. En masse fede danske sange, som han har taget op, som er nogle af de spor, der måske aldrig rigtig helt nåede hitlisterne, men som stadigvæk har en relevans i forhold til musikhistorien, naturligvis, som er fede, men måske også har en relevans til den dag i dag, og det kan man i den grad også høre på det her oprindelige Peter Belli-nummer fra en gang i 72, tror jeg det er. Vi går baglæns. Der er kommet en besked der, og i det hele taget, der er kommet flere beskeder i dag, og det er bare rigtig, rigtig dejligt. Der er en besked fra Grete, som jeg lige vil tage op. Fordi det er altid fedt for det her program og for os alle sammen på P6 naturligvis og også medlytterne at få en masse forskellige tip om nye kunstnere. Jeg nævner det her også for at sige til Greta, at desværre rammer du lidt ved siden af i forhold til det her program, men tusind tak for beskeden. Det er en besked, hvor der står, at jeg har for nylig begyndt at lytte til Paris Paloma og var heldig at opleve hende på Syd for Solen. Hun er snart aktuel med sit andet album og en koncert i Amager Bio. Om det er en kunstner, som vi begynder at spille på P6 Beat. Jeg skal i den grad sige det videre til kollegerne, fordi at det her program det er udelukkende omkring den danske musik. Og Paris Paloma er sidst, jeg tjekkede, en britisk sanger, men i hvert fald bare mega fedt at få en dejlig tip. Der er kommet en besked fra Henriette omkring det her med teknoversionen af Vælter vi mørket. Historien er rigtig stor der her, i hvert fald ifølge bandet selv. Den sang den blev skrevet en sen nat, da de kom hjem fra job, vist nok Køge. Nummeret blev først kasseret, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indieudgave. De har fortalt historien mange gange til deres koncerter, og dem har jeg været til mange af. Jeg har efterspurgt, om de stadigvæk har den. Jeg mener, at Lasse eller Victor, de to medlemmerne fra bandet, har dem på deres telefon. Og jeg håber ikke, de kommer til at have mig nu. Det tror jeg ikke, de gør hen rigtigt, fordi jeg har spurgt nøjagtigt om det samme. Vi kommer tilbage. Det er lidt en følgetong, det her, men vi kommer tilbage omkring det her med Vælter vi mørket og rimor i en teknoversion. Men allerførst, Carlina The Place, og derefter den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, som også er afsked med en dansk musiker.

lytter til programmet Toner på P6. Et program, som er om for og med den danske musik. Dels det, som lige sniger sig lidt ind på hitlisterne. Nogle af dem kommer måske også helt i top. Noget af musikken er noget af det, vi måske har glemt. Og noget af det musik, som ligger i nogle genrer, hvor vi måske ikke nødvendigvis selv til daglig bevæger os rundt i. Det er derfra et album, som hedder Udefra. Det blev lavet for omkring en 20 års tid siden, tror jeg. Og det er med en fyr, som hed Sofus Forsberg. Sofus tog videre i sidste uge. Og efterlader sig selvfølgelig familie og venner og masser af tanker til dem. Men efterlader sig også en stor musikalsk arv af rigtig mange forskellige farver, stemninger og i det hele taget bare en rigdom af detaljer og fantasi, som er de færreste musikere forundt. Første gang jeg stødte på Sofus Forsbergs navn var i forbindelse med et band, der længe før vi faldt i svime over Linkin Park og Limp Bizkit og Korn, lavede en blanding af rap og metal i bandet Impotators, som måske levede lidt på dampene fra noget Rage Against the Machine og Faith No More. Men siden kastede han sig ud i nogle produktioner, som var ikke særlig firkantede, som Impotators måske kunne være i deres udtryk, men på den mest sympatiske måde. Og han har undervist mange forskellige steder i produktioner, kompositioner af alt muligt forskellig slags. Og han har også selv udgivet en lang række plader. Det her, det er et af de første soloalbum, som blev lavet under navnet Sofus Forsberg. Og det her, det er faktisk den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Til mindet om den her musiker, som drog videre i sidste uge.

0: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
1: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.

0: nyhedsbureauet, at... der forsvandt... Ja, der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk
0: tak for det. Lyden.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lød.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagersta i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
2: De fortsatte ind i skolen for at sikre lokalerne.
1: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
3: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
1: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
4: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter, at Rusland

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbittet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder. Og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
2: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
1: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der er tale om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
3: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelsta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogelsta Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

hendes hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at...

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
1: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
4: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
1: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
3: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et svær på Brinells skole i den svenske by Fokestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder kroner i en sag om beskyttelse af børns privatliv på nettet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilbage i 2024 sagsøgte justitsministeriet TikTok og platformens moderselskab ByteDance for ifølge justitsministeriet ikke at have beskyttet børns privatliv tilstrækkeligt og for ulovligt at have indsamlet oplysninger om dem. Det var den amerikanske lov Children's Online Privacy Protection Act, der stiller en række konkrete krav til, hvordan virksomheder skal beskytte og håndtere data om børn under 13 år, som tech-giganten blev anklaget for at overtræde. Lovgivningen kræver blandt andet, at virksomheder skal spørge forældre om lov, før de indsamler eller deler et barns data. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra nordvest og vest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.